0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kje je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Sloveniji 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Kako je zanimivo in kako je lepo, ko se vsak dan usedemo, prijetno namestimo v našo časovno kapsulo in odletimo v preteklost. Ter tako preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan. Danes smo 2. oktobra. Z vami sem Mojca Mladenovič. In leta 1187 Saladin po 88 letih križarske oblasti osvoji Jeruzalem. Hans Lippershey patentira daljnogled 2. oktobra 1608. 1785 pa Jožef II. Habsburško-lotarinški razpusti cistercijanski samostan v Kostanjevici na Krki. Na današnji dan 2. oktobra 1870 Rim postane prestolnica Italije. Britanska admiraliteta pa objavi leta 1914, da bo minirala Severno morje. 1938 Poljska zasede okrožje Tešin in začetek bitke za Moskvo se začne na današnji dan 1941. Leto kasneje, leta 1942 v Mariboru ustrelijo 144 talcev. 1944 konec Varšavske ustaje, 1955 pa na CBS-u prvič predvajajo serijo Alfred Hitchcock predstavlja. 1958 Gvineja postane neodvisna država. 2002 pa se v okolici Washingtona začnejo ostrostrelski napadi. 10 ljudi umre, 3 so ranjeni. 2003 Ustanovljena je medicinska fakulteta v Mariboru. Leta 2008 pa po enem letu iskanja v vzhodni Kaliforniji najdejo razbitine letala Steva Fosseja, prvega človeka, ki je z balonom obkrožil svet. Mi pa danes smo obkroženi z ljubeznijo in tudi danes, 2. oktobra, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se današnji 2. oktober zapiše v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, lepo, da se prebujamo skupaj. Prvi delovni petek v oktobru se ponuja, da ga izkoristimo. Današnji dan je bil leta 2011 poletno obarvan, v Celju se je ogrelo do 29 stopinj, danes bo toplo, a ne prevroče. Okoli 20 stopinj bomo imeli, vremenska slika bo prijetna, sonce je nekaj koprenaste oblačnosti, sonce bo razvajalo tudi jutri in v nedeljo, sicer pa bo sonce z nami vse do prihodnje srede, na to se bo pooblačilo in ohladilo.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Petkova astrološka napoved ostaja u znamenju dvojčkov. Dopovdne bomo hitreje odgovarjali, se dogovarjali in z mislimi že uhajali k koncu tedna. Lepo zimo, da ne obljubimo treh stvari ob isti uri. Luna se bliža zadnjemu krajcu, zato bo dan primeren za zaključevanje opravkov. Vrnimo tisti klic, odgovorimo na pozabljeno sporočilo in pa uredimo, kar prestavljamo že ves teden, da bomo v soboto prosti tudi v glavi. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Občina Vojnik praznuje občinski praznik. Župan Branko Petre bo na nocojšnji osrednji slovesnosti podelil 3 vojniške grbe in posebno priznanje ter županova priznanja več posameznikom. Zlati vojniški grb bo prejel Ivan Ravnak iz Nove Cerkve, srebrni vojniški grb moški pevski zbor Kut Franceta Prešerna iz Vojnika ter bronastega Boris Podjavoršek z Frankolovega. V Šentjurskem zgornjem trgu bo danes popoldne znova zadišalo po jeseni. Razvojna agencija Kozjansko pripravlja 19. tradicionalni sejem jesenskih pridelkov in izdelkov Bučnice 2026, ki bo ponudil pestro sejemsko ponudbo, ustvarjalnice, glasbo in zabavo za otroke.
0: Vreme.
1: 9 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 8 v Velenju, okoli 20 bomo imeli popoldan. Vremenska slika bo prijetna, sonce in nekaj koprenaste oblačnosti. Sonce bo razvajalo tudi jutri in v nedeljo, sicer pa bo sonce z nami vse do prihodnje srede, na to se bo pooblačilo in ohladilo.
0: Promet.
2: Policijska kontrola trenutno na Izlakah pri bencinskem servisu. Na avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Celju pa je zaprta zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zamude pa je dobre pol ure. Previdno na poti, radarje in kontrole pa čakamo na 08013 02.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
12: Dobrodošli in dobro jutro.
13: Jutro!
12: Boštjan, Mirza in Bojana bomo tudi danes poskrbeli za izbrane hite in da boste na tekočem z vsem, kar se dogaja tudi v našem kraju.
1: Res je, drži pa tudi, da je danes 2. oktober in da lahko danes, če še niste slučajno, izberete ime svojemu avtu.
12: Spet tista tvoje bizarne.
1: Nič niso bizarne, okoli 60% lastnikov ima ime za svoj avto. Moj, na primer, je krucifix, ker je črn, pa na tablici piše KCF.
12: Sam ne vem, kaj ne rečem. Lahko samo rečem to, da kavo potrebujem. Dobro jutro.
1: Kar čop, čop, jutro.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: V jutranji.

0: To je bila Madonna s hitom Like a Prayer. 6:10, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jo, ja, nekateri imajo dom, svojo odejo, svojo posodico in nekoga, ki jih zvečer poboža. Drugi pa te sreče žal nimajo. Ko govorimo o zapuščenih živalih, pogosto pomislimo na njih šele takrat, ko jih vidimo v zavetišču ali pa na kakšni fotografiji. A resnica je, da lahko njihovo zgodbo pomagamo spremeniti že z majhno gesto.
0: Ja, in zato te dni poteka dobrodelna akcija Pod srečno zvezdo, v kateri zbirajo hrano za živali, ki še čakajo na svoj srečni dom. Ja, lepota te zgodbe pa je v tem, da vsak podarjeni paket pomeni dvojno pomoč, saj bodo v Mr. Petu na koncu količino zbrane hrane še podvojili.
2: Wow.
0: Ja, in ta akcija poteka vse do nedelje, ko bo svetovni dan živali.
1: Ja, včasih je dovolj že ena vreča hrane, da nekje zamaha rep, zabrni pred denje ali pa nekdo na štirih tačkah dočaka lepši jutri. Če lahko, donirajte kakšen priboljšek.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tempo prvemu petku v oktobru naproti, to je Radio Celje. No, danes bodo praznovali, danes bo veselo, v Vojnik gremo.
1: Ja, občina Vojnik praznuje občinski praznik in župan Branko Petre bo na nocojšnji osrednji slovesnosti podelil 3 vojniške grbe in posebno priznanje ter županova priznanja več posameznikom iz vseh 3 vojniških krajevnih skupnosti. Kdo vse bo dobil priznanja, pa bomo slišali v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni.
1: To so najboljši hiti na Radio Celje. Prvi petek v oktobru prebujamo skupaj, preverimo pa, kaj dogaja na poti.
2: Promet.
1: Iz Prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Žal poročamo že o prometni nesreči. Ta se je zgodila na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Nastal je daljši zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je dobre pol ure in se povečuje. Drugod po slovenskih cestah pa zaenkrat sicer promet nekoliko povečan proti večjim mestom, vendar daljših zastojev ni. Sta pa predvideni še dve popolni zapori Štajerske avtoceste zaradi del, in sicer danes po noči med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. ure do pol petih zjutraj, pa še jutri po noči med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. ure do 5. ure zjutraj. V tem času bodo obvoz uredili. Lep dan želimo in srečno pot.
1: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz Prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa opozarjajte še naprej na 080 13 02.
4: Regija danes.
5: Pozdravljeni. Občina Vojnik praznuje občinski praznik. Župan Branko Petre bo na nocojšnji osrednji slovesnosti podelil tri vojniške grbe in posebno priznanje ter županova priznanja več posameznikom iz vseh treh vojniških krajevnih skupnosti. Zlati vojniški grb bo prejel Ivan Ravnak iz Nove Cerkve za dolgoletno uspešno podjetniško delo, pomemben prispevek k razvoju in urejenosti kraja, ohranjanju kulturne in etnološke dediščine. Srebrni vojniški grb bo prejel moški pevski zbor Kut Franceta Preširna iz Vojnika za 90 let neprekinjenega ustvarjanja na glasbenem področju. Z bronastim vojniškim grbom bo nagrajen Boris Podjavoršek z Frankolovega za dolgoletno prostovoljno delo v društvu jadralnih padalcev v Kajuh ter prosvetnem društvu Antona Bezenška. Benjamin Verbič bo prejel posebno priznanje za izjemne športne dosežke v domačem in mednarodnem nogometu. Prejemniki županovih priznanj pa so Simon Jager, Valentina Kolman, Herman Felicijan, tekmovalna enota članov B PGD Socka, Andrej Senegačnik in Blaž Pušnik.
4: Vremenska napoved.
6: V Celju imamo 9 stopinj, 8 na Dobrni, le stopinja v plusu, na Rogli okoli 20 popoldan. Vremenska slika bo prijetna, sonce nekaj koprinaste oblačnosti, sonce pa bo razvajalo tudi jutri in v nedeljo, sicer pa bo z nami vse do prihodnje srede, na to se bo pooblačilo in ohladilo.
4: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: To je jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
1: Poštejan Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. 1. oktober je, 2 minuti sta čez pol sedmo. Dobrodošli in dobro jutro.
6: Dobro jutro. Joj, ni bila na pravem mestu v pravem kraju. Veverica povzročila je tragično nesrečo. Zgodilo se je v Logarski dolini, tam je pred kolesarko, ki je vozila iz smeri Pavličevega sedla proti Logarski dolini, skočila veverica. Ko se je kolesarka izogibala, je izgubila nadzor nad kolesom, padla in se hudo poškodovala. Kolesarko, državljanko Poljske, so s helikopterem odpeljali v UKC Maribor.
1: No, kaj pa se je danes malo po drugi uri dogajalo v nastanitvenem objektu na Slomškovi ulici v Zrečah, pa preverimo takoj po Brianu Adamsu, še prej pa Bruce Springsteen in Dancing in the Dark.
7: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: To je bil Bryan Adams in Have You Ever Really Loved a Woman? 2 minuti oziroma 18 ostaja še do 7 v nadaljevanju z nami tudi Damiano David in Next Summer. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. 5 gostov so evakuirali in to danes zjutraj malo po 2. uri. V nastanitvenem objektu na Slomškovi ulici v Zrečah so zaznali von po plinu. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zreče so opravili meritve plinov v objektu, pregledali, prezračili objekt, no pri pregledu pa so ugotovili, da je prišlo do napake na eni izmed klimatskih naprav, iz katere je puščal plin. Gasilci so to klimatsko napravo potem ustrezno zavarovali ter preprečili nadaljno ohajanje plina.
0: Ja, nikoli se ne bi mislil, da bi lahko bila kriva klima, ne?
1: Jaz tudi ne. Jaz prvič slišim, da lahko spoh plin iz klime pušča. Mislim, ali pa no, ja, nek plin.
0: Mislim, ja, spusti, pa potem klima ne dela več, ne, v takem primeru. Kakorkoli že želimo vam, da vam danes ne bi čist nič spuščalo, naj bo prvi petek v oktobru samo prijeten. Dobro jutro.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.
4: Supernova!
5: Event in prosim.
6: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.

0: Jesenski hiti za dobro jutro, to je Radio Celje 7 minut do 7. Je, ogreva se Robbie Williams, da nam zapoje, še prej pa kratek skok v Francijo.
1: Ja, protesti dijakov v Franciji so se zaostrili in protestniki so v več mestih postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, v več mestih so se demonstracijam pridružili tudi študentje. Kaj pa sporoča na vse to francoska vlada, pa slišimo v novicah ob 7.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Policijski sindikat opozoril na enostransko poročanje o incidentu v Škofji Loki. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke, obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Sindikat policistov Slovenije je opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Določeni mediji so namreč ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo na begu. Opozorili so tudi, da se preveč pogosto soočajo z nedopustnimi dvojnimi merili javnosti. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili, protestniki so v več mestih postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, v več mestih so se demonstracijam pridružili študentje. Francoska vlada je sporočila, da so se demonstracije sprevrgle v nasilje na ulicah, premier Sebastian Lecornu pa je zaradi zaostritve demonstracij sklical krizni sestanek. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnjega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med ZDA in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Odločitev bi lahko prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno sooča z motnjami v dobavi. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
11: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na avtocesti proti Celju med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Nastal je zastoj vse do Frama, zamudo več kot eno uro. Krajši zastoji pa ta trenutek že na relacijah Laško-Celje, Velika Pirešica-Arja vas in pa Medlog-Celje. Varno pot vam želimo še naprej, ko pa na cesti opazite oviro, radar ali pa kontrolo, pa lokacijo sporočite na 08013-02.
12: Danes na novitednik.si. Oja, celski ustvarjalci Blestijo, domov so prinesli kar dve priznani, bravo in čestitke. Celska ustvarjalnost je v zadnjem obdobju dosegla dva odmevna mednarodna uspeha, eden na področju lutkovnega gledališča, drugi pa v svetu znanstvene fantastike.
11: Ja, in čeprav prihajata dosežka torej iz dveh različnih področji, kot si že rekel, iz sveta lutkovnega gledališča in drugi iz literature in znanstvene fantastike, ima ta skupno lastnost, da oba kažeta, da lahko ustvarjalnost iz Celja doseže mednarodno občinstvo. Tako da bravo. Več in bolj podrobno pa v aplikaciji Novega tednika, ki jo brezplačno dobite v trgovini Play oziroma App Store na vašem telefonu.
13: Spremljamo lokalno skupaj. I'm nothing special, in fact.

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: Da ne boste slučajno med tistimi, ki boste v nedeljo rekli, res škoda, da nisem šel, vsi so tako navdušeni. To se rado zgodi, veste? Jutri ob 5 se v Žalcu pri Fontani začne jubilejni 10. Savinski Oktoberfest. Dogajanje bo tako pestro, da se vam bo na koncu zdelo, da ste bili na 3 koncertih pa na 2 prireditvah.
2: Ja, jutri ob 5 se res začne hmeljarski likov s povorko. Nastopila bodo mažoretna skupina in godba Napihala Liboje, pa folklorna skupina Kobula, igral pa bo ansambl Poziv. Takoj zatem ob 7 zvečer pa začetek Savinskega Oktoberfesta s slavnostnim zabijanjem pipe v sod. Zaigrala bo godba Napihala Laško z mažoretno skupino, nastopila pa bo tudi violinistka Ekaterina Lepoša.
1: Jo, pa mi bomo tudi novi tednik pa Radio Celje tam, se razume, ja. Ne? Potekal bo tudi zbor za naj Dirndl in Lederhosen, tak da oblečte se primerno Oktoberfestu. Zmagovalca čaka super nagrada, knjižnica Bir pa Slovenija in pa darilni paket mesarstva Jure. Zdaj pa ja, kaj narediti, ne, če nimamo nič primernega za obleči? Z nami je ena od organizatork, Sabina Paljer. Sabina, baje nam ni potrebno skrbeti za outfit. Zakaj?
3: Leto smo razvili eno tako posebno, bomo rekli, promocijsko kolekcijo. Zbrali smo 3 barve, se pravi zeleno, bež in pa rjavo, in to so barve hmelja, piva in tradicije Savinjske doline. Izbirali boste pa lahko med Oktoberfest klobuki, med majicami in pa priponkami in tako ohranili tudi lep spomin na naš 10. jubilejni Savinjski Oktoberfest.
1: Eto, za vse je poskrbljeno, pa seveda ni vstopnine, torej brezplačno za ston, tako da jutri res vse poti vodijo v Žalec k Fontani.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Luka Basi!
5: Sobota 10. oktober.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.si in Petrol.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: poslušamo Radio Celje. Deci Rujnega vam bomo privoščili, pomagal bo Miran Ruda. Naše prej povabilo za vse, ki radi date kaj zdravega vase. Morali boste v Laško, jutri bo pri njih potekal 7. eko dan.
1: Ja, tako je. In z dogodkom, kakršen bo jutri v Laškem na Trubarjevem nabrežju, želijo ekološki pridelovalci ljudem približati svoje pridelke in izdelke in jim predstaviti rezultate svojega truda in dela, vloženega v ekološko pridelavo zelenjave, sadja in poljščin. Kaj vse se bo dogajalo, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica jutri dopoldne v Laškem pripravlja sedmi ekodan. Na Trubarjevem nabrežju se bodo svojo ponudbo predstavile ekološke kmetije iz vse Slovenije. Namen dogodka je v prvi vrsti ozaveščati ljudi o ekološko pridelani hrani. Ta namreč ni koristna le za naše zdravje, ampak tudi za okolje, saj podpira trajnostno kmetijstvo, spoštuje naravne cikle in ohranja ekosisteme. Z nakupom ekološke hrane se torej ne odločamo le za zdravje in kakovost, temveč tudi za trajnostno prihodnost našega planeta, poudarjajo ekološki pridelovalci in predelovalci. Z dogodkom, kakršen bo jutri v Laškem, želijo ekološki pridelovalci ljudem približati svoje pridelke in izdelke ter jim predstaviti rezultate svojega truda in dela, vloženega v ekološko pridelavo zelenjave, sadja, poljščin. Za še bolj domač pridih bodo poskrbeli učenci iz Laške in Radeške osnovne šole s svojimi ekodobrotami. V knjižnici Laško bo predstavitev vodnika za lažje vključevanje lokalnih ekoloških živil v vzgojno-izobraževalne zavode.
0: Vremenska napoved.
2: 8 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 10 v Rogaški Slatini, okoli 20 popoldan. Vremenska slika bo prijetna, sonce in nekaj koprenaste oblačnosti. Sonce bo razvajalo tudi jutri in v nedeljo. Sicer pa bo z nami vse do prihodnje srede, nato se bo pooblačilo in ohladilo. Lahko, da bo prav prišel tudi dežnik.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Krajši jutranji zastoji so že na relacijah Laško-Celje, Velika Pirešica-Arja, vas in Medlog-Celje, še skok na avtocesto, tam pokvarjen tovornjak ovira promet na avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Celja. Prav tako na avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Celju zaprta, torej zaprt vozni pas, nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever zaradi prometne nesreče in čas vožnje se podaljša za dobro uro in se trenutno tudi povečuje. Varno in previdno na vseh poteh, zastojih pa kaj več na 0813-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša jutranja družba. 3 minute so čez pol osmo. Dobrodošli in dober dan.
2: Nad nami se dogaja prava mednarodna migracijska evakuacija. Milijoni pernatih migrantov pravkar pakirajo kovčke oziroma perje, se bodo kmalo mahnili na jug. Ta vikend jih bomo še lahko videli in jim pomahali v slovo. Poteka nam reče Evropski dan opazovanja ptic.
4: Ja, in kje v naši regiji jih bomo lahko opazovali pod strokovnim vodstvom, pa preverimo skupaj po glasbenem skoku v leto 90, še prej pa hit iz leta 87.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Extreme in More Than Words, izbrano samo za vas. To je Radio Celje. 19. ostaja še do 8. Dobro jutro in dober dan.
1: Zdravo živjo, nad nami se dogaja prava mednarodna migracijska evakuacija. Milijoni pernetih migrantov pakirajo kovčke oziroma perje in jo mahajo proti toplejšim krajem ob Sredozemlju in v Afriki. Na tej poti se mnoge te ptice ustavijo tudi pri nas, da si odpočijajo in naberejo moči za nadaljevanje poti.

0: ta vikend jih bomo še lahko videli in jim potem tudi pomahali v slovo. Ne?
1: Ja, poteka namreč Evropski dan opazovanja ptic. Zato bo jutri in v nedeljo po vsej Evropi potekal Evropski dan opazovanja ptic. To je največji dogodek organizacije BirdLife International. Lani je na več kot 800 dogodkih sodelovalo več kot 27 tisoč obiskovalcev, skupaj pa so opazili več kot 3,8 milijona ptic. Mm-hmm. In to ni dogodek samo za tiste, ki so pač poznavalci ptic, ravno nasprotno. Namenjen je čisto vsem, ki radi preživljate čas v naravi, ki se radi sprehajate, ki radi fotografirate, ali pa so vam ptice sam preprosto všeč.
0: Zdaj v naši regiji bo opazovanje ptic potekalo to nedeljo na Šaleških jezerih, zbirno mesto bo ob 9. na Velenjski plaži, z nami bo Rok Lobnik. Rok je zdaj z nami, katera je najbolj nenavadna ali pa redka ptica, Rok Seljuka, ki jo z nekaj sreče te dni še lahko pazimo v Sloveniji, oziroma kam se nam sploh splača iti?
2: Te dni bi rekel, da se najbolj splača nam odpraviti na kakšno vodno telo, na kakšno jezero. Predvsem je zdaj zelo zanimiv čas za razno razne vrste rat oziroma tudi razno razne vrste pobrežnikov. To so te ptice z zelo dolgimi nogami in zelo dolgimi kljuni, pa tudi kakšna zanimiva ujeda se lahko, ko prileti mimo, tako da ja, vsekakor se splača imeti odprte oči.
0: No, v nedeljo se vidimo na Šaleških jezerih, ptice so baje pripravljene.
1: Ja, sicer pa, če potrebujete še kakšno informacijo o Evropskem dnevu ptic, pa jo najdete na spletni strani ptice.si.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
4: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
5: Miren Kras, prvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Celju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
6: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
7: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
8: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
7: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
8: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
7: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žuru v Savinjski dolini.
8: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
7: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Ko so Queeni prvič zapeli pesem A Kind of Magic, smo Slovenci dobili film Poletje v školki. To je bil skok v leto 1986. Zdaj pa kratek skok k dogajanju v Škofji Loki.
1: Ja, sindikat policistov Slovenije je namreč opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Podrobno o tej akciji pa v novicah ob 8.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Na obisku v Sloveniji nemški zunani minister. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov v bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Rusija bi razmislila o porabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ostrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnjega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge. Nazadnje so izvoz goriv državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med ZDA in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Odločitev bi lahko prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno sooča z motnjami v dobavi. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Promet. Radar Steven Kedi je trenutno na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Pokvarjen tovornjak prav tako še vedno ovira promet na avtocesti proti Celju pred predorom Pletovarje. Na avtocesti med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica sever proti Celju zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever, čas vožnje pa se podaljša za dobro uro. Srečno na poti, o vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
14: 6 minut čez 8 v pravem tempu nadaljujemo druženje. Dobre volje smo tudi zaradi tega, ker je petek. Boštjan Mirza in Bojana vam želimo čudovit dan. Zdravo.
13: Pazi zdaj to. Imaš avto, imaš denar, najdeš parkirno mesto, parkiraš in ne moreš plačati parkirnine. Ponekod parkirnino lahko plačamo še vedno samo s kartico oziroma z aplikacijo, zato se je tudi oglasil zagovornik načela enakosti in je vse slovenske občine pozval, da naj omogočijo čim prej na parkomatih tudi plačilo z gotovino.
14: Torej, če imam sam gotovino, sem parkirno nesposoben.
13: Ti si parkirno nesposoben nasploh, Boštjan. Ko bi vi videli, kako Boštjan zjutri parkira, ko pride na parkirišče, bi se sam zaglavo
14: malo
13: prijel.
14: Bolj počasi, a uzorno. Ja, seveda, parik verc nazaj. Ja, ja.
13: Še ko si v šrego parkiral.
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smeh.
3: In veselje.
4: V jutranji.

0: To je bila Nina Pušlar za Dobro jutro, 14 minut je čez 8. Dobar dan in dobrodošli na Radio Celje.
1: No, danes samo še en razlog več, da zavrtimo tudi Stinga. Danes ima rojsten dan in to 75 svečk bo imel na torti. Vse najboljše, jaz si zelo rad zavrtim tale njegov komad.
0: Ja, tole je eden največjih Stingovih hitov, Englishman in New York. Besedilo za to pesem je napisal po resnični zgodbi, ja. Ne te verjeli, ne? A tukaj pa še ena Stingova klasika, Fields of Gold.

0: Sting je navdih za tole pesem dobil, ker je imel okrog svoje domače hiše polje ječmena. In to je poleti ob sončnem zahodu izgledalo kot zlato morje, pa je pač rekel, ja bom napisal zdaj pesem za tole.
1: Mok, lepo.
0: Boštjan, kaj imaš pa ti okolj bajte?
1: Zelje še imam, pa nekaj kumar še imam,
0: kolerabo. Ne pisati pesmi o kumarah, pa o kolerabo, redo, če ste pa slučajno
1: kdaj pišel. Škod fajni komad bes naredil, Sting bi mi zavidal.
0: O paradajzu, ja. No, zdaj pa še zgodba, ki je meni najljubša. Ja? Ko je Sting ustvaril pesem Desert Rose, je k sodelovanju povabil alžirskega pevca Čeba Mamija, ki je v besedilu v arabščini sam improviziral na melodijo. Čeb Mami ni razumel Stingovega angleškega besedila, Sting pa ni razumel njegove arabščine.
1: Razume.
0: Pa ko sta kasneje primerjala, kaj pojeta, sta ugotovila, da sta oba pela pač v istem, ne? O hrepenenju.
1: Tole.
0: Ja? Sting je to pozneje opisal kot dokaz, da je pač glasba univerzalni jezik. Tako da danes praznuje 75. rojstni dan, vse najboljše, dragi Sting.

0: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si. Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje. Supernova.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kje je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: 5:30, samo najboljše za vas, to je Radio Celje, dobrodošli. Danes bo pa dogajalo v Šentjurju.
1: Ja, v Šentjurskem zgornjem trgu bo danes popovdne med 6:30 pa 6:30 zvečer spet zadešalo po jeseni. Razvojna agencija Kozjansko namreč pripravlja 19. tradicionalni sejem jesenskih pridelkov in izdelkov Bučence 2026, ki bo ponudil pestro sejemsko ponudbo, se pravi ustvarjalnice, glasbo in pa seveda zabavo za otroke. Kaj vse nas bo pričakalo na stojnicah, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Šentjurskem Zgornjem trgu bo danes popoldne med 16.30 in 19.30 znova zadišalo po jeseni. Razvojna agencija Kozjansko pripravlja 19. tradicionalni sejem jesenskih pridelkov in izdelkov Bučence 2026, ki bo ponudil pestro sejemsko ponudbo, ustvarjalnice, glasbo in zabavo za otroke. Na stojnicah bodo obiskovalce pričakali bučnice, jedi iz buč, lokalni sezonski pridelki ter različni obrtniški in kreativni izdelki. Jesensko sejemsko dogajanje bo tudi letos dopolnil bogat spremljevalni program. Obiskovalci se bodo lahko udeležili ustvarjalnic in prikazov tradicionalnih obrti, kot so oblikovanje iz gline, pletenje košar in košev in izdelovanje obeskov za ključe. Kulturno-glasbeni program bodo oblikovali Folklorno društvo Šentjur, ljudski pevci, učenci glasbene šole skladateljev Ipovcev Šentjur, lušni pevci in pevke s citrarko Jasmino Levičar, avstralsko-slovenski dvojec Martin Martis in Jani Perl ter Maja Furman s predstavo za otroke. Gobarsko društvo Jurček bo pripravilo razstavo gob, med katerimi bo mogoče spoznati številne užitne vrste.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 10 stopinj, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah in Slovenjgradcu, malo na 20 popoldan. Če bi razvajalo samo sonce, bi bil čisti dolg čas, zato bo danes na nebu tudi nekaj koprinaste oblačnosti. Za vikend bomo odličnega počutja, se nas bo razvajalo sonce, lahko da bo z nami vse do prihodnje srede, na to kaže na poslabšanje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v sivem kediju na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Pokvarjen tovornjak ovira promet na avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Na avtocesti pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico Sever. Čas vožnje se podaljša za dobro uro. Varno, strpno in previdno na vseh poteh. Če ste še kje opazili kakšno oviro, pa lokacijo varno sporočite na nič 80-13-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Petek je in vse je veliko lažje. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo fantastičen dan. Dobro jutro, dober dan.
4: In če boste slučajno jutri v Žalcu ujeli kakega možakarja, ko bo zjav v kak dirndl brez skrbi, fantje bodo jutri samo preverjali, na kateri strani ima ženska zavezano pentljo na obleki. Boštjan, kako že gre tist pravil?
2: Ja, pentla na levi samska, na desni oddana, tako da flirtamo s tistimi, ki imajo na levi, ostalim pa se sam lepo nasmejimo.
4: Ok, sam ček, da si zdaj zapomnim, leva, desna, samska oddana. Ok, kdo nas bo zabaval do zgodnih jutranjih ur na jutrišnjem jubilejnem 10. Savinjskem Oktoberfestu? Kakšno nagrado vam lahko prinese vaš dirndl oziroma lederhozen, pa slišimo po dveh izbranih.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: in ansamblom Poziv in pa podelitvijo priznanj hmeljarjem. Ob 19. uri sledi slavnostna otvoritev jubilejnega Oktoberfesta in tradicionalno zabijanje pipe v sod. Za pravo otvoritveno vzdušje pa bodo poskrbeli godbena pihala z mažoretami, potem pa do jutranjih ur. Uživamo z Vitofeltno in Modrijani.
1: In vemo, kaj bomo oblekli, mingrede, zdaj, če imate doma dirndl ali pa lederhozen, jutr obvezno nase, izbirali bo namreč tudi naj dirndl pa naj lederhozen zmagovalca, čakata bir pa Slovenija pivski potni list za raziskovanje slovenskih pivskih doživeti ter prav poseben darilni paket mesarstva Jure.
0: No in ob takem dogodku se seveda hitro pojavi tudi vprašanje, kje parkirati avto. Z nami je ena od organizatork, Sabina Palir.
2: Parkirišč v občini Žalec je več kot dovolj. V bistvu se lahko parkira kar že na obstoječih parkiriščih, pri občinski stavbi, pri železnici, pri hotelu. O glavnem teh javnih parkirišč je res v Žalcu dovolj, tako da ni straha, da ne bi imeli ljudje kje pustiti avto.
1: Tako, 10. Savinjski Oktoberfest jutri pri fontani piv v Žalcu pod šotorom, zato se vidimo ob vsakem vremenu, sicer bo sonce. Najbolj pomembno pa je, da ni vstupnine.
3: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: O ja, jutri bo pri Fontani Piju v Žalcu jubilejni že 10. Savinski Oktoberfest. Začnemo ob 17. uri s tradicionalnim hmeljarskim likofom in povorko, z mažoretami in godbo napihala folklorno skupino.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
4: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni. Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
5: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: To je bil glasbeni skok v leto 1997, leto, ko smo jokali ob gledanju Titanika. Poslušamo Radio Celje do 9, še 4 minute, zdaj pa skok v Črno goro.
1: Ja, Črna gora je trenutno med kandidatkami za članstvo Evropske unije najdlje na poti proti cilju. Kako blizu je dejansko članstvo in kaj se utegne zgoditi že sredi tega meseca, slišimo v novicah ob 9.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na obisku v Sloveniji nemški zunani minister. Uspeh Črne gore bi bil močno sporočilo o Zahodnemu Balkanu. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Črna gora trenutno med državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je ciljna črta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Burundi je potrdil, da je ZDA sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, vendar le tiste, ki niso kazensko preganjani ali osumljeni terorizma. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen, urediti morajo prostor, kjer bodo nastanjeni, zagotoviti njihove osnovne potrebe in določiti, kako bodo živeli skupaj z lokalnim prebivalstvom. Sindikat policistov Slovenije je opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Določeni mediji so namreč ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo na begu. Opozorili so tudi, da se preveč pogosto soočajo z nedopustnimi dvojnimi merili javnosti. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasi med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja. Letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno, povečan, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri po Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Promet.
8: Pokvarjen tovornjak ovira promet na avtocesti proti Celju pred predorom Pletovarje. Dobra novica pa za avtoceste, torej na avtocesti proti Celju so odstranili posledice prometne nesreče pri Slovenski Bistrici, ostaja pa trenutno še krajši zastoj. Varno in previdno na poti, o posebnostih cest pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
9: Slušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
11: ZDRAVO, zdravo, zdravo, zdravo. Petek je danes, ne?
12: Dobro jutro.
11: Tabornike imamo. Boštjan, Mirza in Bojana smo, vaša družba, zdravo.
8: Ja, mi boste verjeli, če vam povem, da lahko v samo nekaj sekundah naredite nekaj dobrega za možgane, za telo, pa tudi za svoje razpoloženje, pa vas to ne bo stalo niti enega samega centa.
11: Ne.
8: No, danes je svetovni dan nasmeha. In kadar se nasmehnemo, se v telesu zgodi v bistvu več, kot si mislimo.
11: Jo.
8: Kaj vse točno se sproži, kadar se nasmejimo? Zakaj se možgani dejansko razveselijo nasmeha? Pa zakaj je smeh v končni fazi tudi nalezljiv? Preverimo po dveh izbranih hitih.
9: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
9: Smeh.
7: In veselje.
9: V jutranjem ritmu.
7: Na Radiu Celje.

0: Westlife in Total Eclipse of the Heart za dobro jutro. 7 let nazaj gremo v nadaljevanju in to z Janom Plestenjakom. Še prej se bomo mal smejali.
1: No, dajmo.
0: Ker smeh je pač pol zdravja in to dopesedno, ne? A ste vedeli, da takrat, ko se nasmejite, že samo ko se nasmejite, popusti v bistvu napetost, sprostijo se v telesu noter hormoni sreče, spremeni se tudi, kako dihamo. In vse to samo zaradi nasmeha. In kot zanimivost, smeh je nalezljiv.
1: No, zdaj pa tole preverimo. Ostanite resni, če lahko.
0: A? A to si bil ti?
1: Ne. Ne, ampak ja, res je nalezljiv.
0: A danes je, sprav 2. oktober in danes je dan nasmeha. V bistvu je dan nasmeško, ta tega smajlija, ko ga vsi poznamo. Ne? Tist znamenit rumen smajli je leta 63 narisal en Američan, Harvey Ball. Ideja današnjega dne pa je v bistvu čist preprosta. Se pravi, spraviti moramo vsaj eno osebo v boljšo voljo. Samo to. Zdaj, če se danes nekdo zaradi nas nasmehne, smo nalogo več kot uspešno opravili.
1: Ok, smo zelo en vic pripravil.
0: Aha, ok.

0: Boštjan bo zdaj je en vic povedal, ki nam ga dolguješ od prej. Boštjan, izvoli, mikrofon je tvoj.
1: Ja, hvala. Danes je dan nasmeha, ne?
0: Aha.
1: In Mirza je prej rekel, da nam da nalogo, da nekoga nasmejimo, ne? Eto, en vic našel. Prijatelj je kupil dva psa, ne?
0: Ja, ja.
1: Poimenoval ju je eden in dva. Eden mu je zbežal, tudi še zmeraj ima dva.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
5: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 in Petrol.
7: Poroka, obletnica, maturanski ples?
8: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
7: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
8: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
9: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.

0: Na Radiu Celje smo nad vsem veseli vaše družbe. Petek je 1. oktober, izkoristite ga tudi vikend, ki je pred nami. Zdaj pa en tak kratek skok v slovenske konice.
1: Ja, me sprašujemo se namreč, kdo bo po Darku Ratajcu prevzel vodenje slovenskih konic. Županska tekma se namreč že oblikuje. Kandidature oziroma podporo imajo Primož Poklič, Jure Levart in Irena Vozlič-Stjepčevič. Podpise pa zbira tudi neodvisni kandidat Anže Lapršek. Kdo vse bo na koncu na volilnem lističu, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Slovenskih Konjicah bodo po izvolitvi Darka Ratajca v državni zbor na jesenskih lokalnih volitvah dobili novega župana. Za položaj se bodo, kot kaže, potegovali najmanj trije kandidati. Aktualni nadomestni župan Primož Poklič ter občinska svetnika Jure Levert in Irena Vozlič Stepčevič. Pokliča, ki je bil pred Ratajčevim odhodom med poslance Koniški podžupan, ob njegovi SD podpirajo še Levica, Vesna, Prerod in Stranka generacij. Poudarja nadaljevanje dosedanjega načina vodenja občine, ki temelji na sodelovanju. Jure Levart bo kandidiral s podporo NSI in SLS. Napoveduje program za mlade in starejše, kmetijstvo, lokalno hrano, gospodarstvo ter razvoj vseh delov občine. Ireno Vozlič Stepčevič, občinsko svetnico in direktorico Lambrehtovega doma, podpira SDS. Kandidaturo je napovedala prek družbenih omrežij. Med možnimi kandidati je tudi Anže Laporšek, ki kot neodvisni kandidat zbira podpise občanov.
0: Vremenska napoved.
2: 16 stopinj imamo v Celju, 15 v Laškem, 12 po četrtku, malo nad 20 popoldan. Če bi razvajalo samo sonce, bi bil čisti dolg čas, zato bo danes na nebu tudi nekaj koprenaste oblačnosti. Za vikend bomo odličnega počutja, se nas bo razvajalo sonce, lahko da bo z nami vse do prihodnje srede, na to pa kaže na poslabšanje vremena.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Policijska kontrola trenutno v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki, radar je v Rečici ob Savini na avtobusni postaji nizka, še eden je v Mislinji, prav tako na avtobusni postaji smer Slovengradec, ter na cesti Celje Laško v Debru meri pa v obe smeri. Varno, previdno in po predpisih na vseh poteh, nič 80, 13, nič 2, če kje opazite še kakšno oviro.
5: To je jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo prijeten petek, lepo, da smo skupaj, odlična družba, ste moram vam kar povedati.
4: Dobro jutro, dobar dan. Ej, tokratna jesenska pustolovščina nas pelje v Šentjur, v hišo ene družine, kjer so nekoč zdravili ljudi, pa se hkrati ukvarjali z glasbo, ki je ostala še vedno del naše kulturne dediščine. Kam točno gremo in kaj vse lahko tam odkrijete, slišimo kot rečeno v jesenski pustolovščini.
5: Slušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: Jesenska pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Jesenska pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Danes gremo v jesenski pustolovščini na obisk v Šentjur. V Šentjurju lahko obiščete hišo družine, v kateri so se ukvarjali tako z zdravljenjem, kot tudi z ustvarjanjem glasbe. Ipavčeva hiša stoji v starem trškem jedru na Zgornjem trgu. Razstava predstavlja zdravnike in skladatelje Ipavce, njihovo delo in Šentjur v času njihovega življenja. Obisk povezuje zgodovinske predmete, pripovedi in interaktivne vsebine. Tako spoznamo ljudi, po katerih danes nosijo ime ulica, kulturni center in številne glasbene prireditve. Iz Celja se odpravimo proti Šentjurju, nato do Zgornjega trga, v Šentjur pa lahko pridemo tudi z vlakom, od postaje pa pot nadaljujemo peš do starega trškega jedra. Za ogled hiše in sprehod po Zgornjem trgu si vzemimo približno uro do uro in pol časa, termin obiska in možnost vodenja pa prej preverimo pri Ticu Šentjur.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
1: Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
2: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
1: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
2: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
3: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
3: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
3: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
3: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Štiričlanska posadka v rekordnem času prispela na mednarodno vesoljsko postajo. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020, in sicer 3 ure in 3 minute. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka je podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žakar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa sa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Promet. Hitrost vožnje trenutno merijo v Šentjurju pri šolskem centru, pa tudi na cesti Celje Laško v Debru. V obe smeri, radar tudi v Mislinji na avtobusni postaji v smeri Slovengradca ter v Rečici ob Savini na avtobusni postaji nizka. Policijska kontrola pa je v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki ter v Velenju pri Rdeči dvorani. Če ste še kje opazili policiste na delu, pa opozorite na nje na 0800 13 02.

Usmrtnica. V 86. letu je umrla Ana Korošec, upokojenka Cinkarne Celje iz ulice Frankolovskih žrtev 15 Celje. Pogreb bo v ponedeljek 5. oktobra ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v Don Boskovem centru Celje. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 4. V 86. letu je umrla Ana Korošec, upokojenka Cinkarne Celje iz ulice Frankolovskih žrtev 15 Celje. Pogreb bo v ponedeljek 5. oktobra ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v Don Boskovem centru Celje. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 4.

0: Vedno si z menoj.
1: Vedno bom s teboj.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 2. oktobra, goduje sveti Legeri škof, imena, ki godujejo Ludgar, Leger, Legeri, Legeria. Sveti Leger se je rodil v plemiški frankovski družini. Leta 653 je postal opat samostana v Poitiersu, 10 let pozneje pa ga je kraljica Baltilda imenovala za avtunskega škofa. Želja po uvedbi novih reform mu je povzročila veliko težav. Leta 675 ga je kralj za nekaj časa tudi izgnal. Kmalu po vrnitvi pa ga je dal dvorni oskrbnik prijeti, oslepiti in mu iztrgati jezik. Nato pa ga je zaprl. Po 3 letih, leta 679, so ga obglavili. Legerija častijo predvsem v Franciji in v Švici. Danes, 2. oktobra, goduje sveti Legeri, škof.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Препустите се мојстром кулинарике у гостилни Оштирка. Пријетен амбиент, пријазна пострижба, богата винотека тер храна приправлена из домаче приделаних составин локалних кметов. Гостилна Оштирка при Целски тржници.
1: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11 in 19 uro. Supernova Mercator Celje.
2: Supernova. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so ob prvi premieri nove sezone na Velikem odru tradicionalno podelili večerovo nagrado za izstopajoče igralske dosežke v pretekli sezoni. Za sezono 2025-2026 jo je prejel Urban Kuntarič in sicer za vloge v prizoritvah Zvezde gledamo, da ne bi videli sveta, Hlapci, dokumentarec za prihodnost in Na klancu. O nagrajencu je odločala strokovna žirija, ki so jo sestavljali novinarka in gledališka kritičarka Petra Vidali, režiser Luka Marcen ter književnica, scenaristka in producentka Iza Strehar. V temelitvi so podarili, da je Cankarjeva sezona od celjskega igralskega ansambla zahtevala veliko predanosti, saj so igralci pogosto nastopali v več predstavah in več vlogah. Urban Kuntarič je sicer član ansambla SLG Celje od leta 2019, v tem času pa je nastopil v več kot 20 produkcijah. Žirija je izpostavila njegov premišljen, poglobljen in izrazit igralski prispevek, s katerim je pomembno zaznamoval presenetljivo gledališko sezono. Kuntarič je sicer dejaven tudi v filmski produkciji.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo dokaj sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 stopinji. Čez dan pa se bo ogrelo do 22 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Meritve hitrosti se izvajajo v Šentjurju pri šolskem centru na cesti Celje-Reh v Mislinji na avtobusni postaji smer Slovengradec ter v Rečici ob Savinji na avtobusni postaji Niska. Policijska kontrola je v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki in v Velenju pri Rdeči dvorani. Če opazite rdečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Event in prosim.
6: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Gremo skupaj na Savinski Oktoberfest.
1: Da ne boste slučajno med tistimi, ki boste v nedeljo rekli, jo, res škoda, da nisem šel, vsi so tako navdušeni. To se rado zgodi, veste? Jutri o petih se v Žalcu pri Fontani začne jubilejni 10. Savinski Oktoberfest. Dogajanje bo tako pestro, da se vam bo na koncu zdelo, da ste bili na 3 koncertih pa na 2 prireditvah.
2: Ja, jutri o petih se res začne hmeljarski likov s povorko, nastopila bo do mažoretna skupina in godba Napihala li boje, pa folklorna skupina Kobula, igral pa bo ansambl Poziv. Takoj zatem ob 7. zvečer pa začetek Savinskega Oktoberfesta s slavnostnim zabijanjem pipe v sod. Zaigrala bo godba Napihala Laško z mažoretno skupino, nastopila pa bo tudi violinistka Ekaterina Lepoša.
1: Jo, pa mi bomo tudi novi tednik pa Radio Celje tam, se razume, ja. Ne? Potekal bo tudi zbor za naj Dirndl in Lederhosen, tako da oblečte se primerno Oktoberfestu. Zmagovalca čaka super nagrada, knjižnica Bir pa Slovenija in pa darilni paket mesarstva Jure. Zdaj pa ja, kaj narediti, ne, če nimamo nič primernega za oblečiti? Ha? Z nami je ena od organizatork, Sabina Paljer. Sabina, baje nam ni potrebno skrbeti za outfit. Zakaj?
3: Leto smo razvili eno tako posebno, bomo rekli, promocijsko kolekcijo. Zbrali smo tri barve, se pravi zeleno, bež in pa rjavo, in to so barve hmelja, piva in tradicije Savinjske doline. Izbirali boste pa lahko med Oktoberfest klobuki, med majicami in pa priponkami in tako ohranili tudi lep spomin na naš 10. jubilejni Savinjski Oktoberfest.
1: Eto, za vse je poskrbljeno, pa seveda ni vstopnine, torej brezplačno, zaston, tako da jutri res vse poti vodijo v Žalec k Fontani.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo letalonosilko. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 14 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Celje-Laško v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kje je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in piceriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. V Celju vreže predvolilno kampanjo. Govorice in očitki že letijo na različne strani. Med drugim krožijo tudi govorice, da Bojan Šrot, ki se omenja kot najresnejši konkurent sedanjemu županu Matiji Kovaču, ne bo kandidiral, ker naj bi mu ankete kazale slab rezultat. Šrot odgovarja, da bo na prihajajočih volitvah zagotovo kandidiral. S tem je ovrgel nekatere neuradne navedbe, ki krožijo po Celju. Toda Šrot in Kovač nista edina, ki sta napovedala svoji kandidaturi. Tu so še Tomaž Kranc, Darko Radikovič in Roman Omerzu. Nekateri Celjani bi med kandidati radi videli tudi Marijano Kolenko. Se bo podala v boj za županski stol? Kot pravi, so v stranki SD nekateri člani podali kandidaturo za njo, a Marijana Kolenko se ji je odpovedala. Celjskega župana Matijo Kovača pri kandidaturi podpirajo Celjska neodvisna lista, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Kot je napovedal, želi nadaljevati projekte prvega mandata, med prednostmi pa izpostavlja stanovanja, mobilnost, izobraževanje in gospodarski razvoj. Za prihodnji mandat skupaj s podporniki načrtuje 43 projektov. Med njimi so
2: prizidava osnovne šole Glezija, dokončanje gradnje novega vrtca Čiračara, v Novi vasi gradnja nekaj več kot 200 novih javnih najemnih stanovanj, gradnjo novih oskrbovanih stanovanj, prvo fazo gradnje potniškega centra Celje, ki bo predstavljala večjo garažno hišo na območju ob železniški postaji ter avtobusno postajo, ureditev mestnega parka Golovec, obnovo celjskega mestnega parka z navezavo tudi na Herkolov tempelj, prenovo Prešernove ulice, kateri pristopamo s koncem letošnjega leta, dograditev kanalizacij v aglomeraciji Celje.
1: Pomemben projekt je po Kovačevih besedah občinski prostorski načrt, ki je po poplavah 2023 v zaključni fazi. Občina trenutno čaka na zadnja mnenja Direkcije za vode in Ministrstva za kmetijstvo. Če bodo pozitivna, bi lahko prostorski načrt predložili mestnemu svetu v potrditev. Na okrajnem sodišču v Žalcu se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje eni izmed dveh medicinskih sester, ki sta obtoženi nevestnega dela v službi. Gre za medicinsko sestro povezano z medijsko odmevnim primerom zamenjave pacijentov na celjski urgenci septembra 2022. Medicinska sestra, ki je tedaj kot študentka delala v sevniškem zdravstvenem domu, krivde na predobravnavnem naroku za očitke iz obtožnega akta ni priznala. Zagovornik medicinske sestre Boštjan Podgoršek je na naroku vložil ugovor pravne narave. Saj po njegovih besedah obdolžena v času dogodka ni bila javna uslužbenka, ampak je delo opravljala prek študentskega servisa. Medtem okrajna državna tožilka Davorina Hovnik meni, da ugovor ni utemeljen.
3: Obstajali so elementi delovnega razmerja, obdolžena je v tistem času opravljala delo kot medicinska sestra spremljevalka v reševalnem vozilu, zato seveda štejemo, da je bila javna uslužbenka oziroma smiselno, da je bila kot zaposlena.
1: Narok za soobtoženo medicinsko sestro iz celjske bolnišnice bo 16. oktobra. Spomnimo, do zamenjave identitete dveh pacijentov je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali. V nadaljevanju oddaje spomnim, kaj glede informacij, da naj bi steklarna Rogaška zaprla obrat v Kozjem, odgovarjajo v skupini Fiskars, ki je lastnica steklarne, in kaj predstečaj hrvaškega trgovca Studenac pomeni za šentjursko Kejo. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiju Celje.
1: Po neuradnih informacijah, ki krožijo po družbenih omrežjih, naj bi steklarna Rogaška zaprla svoj obrat v Kozjem, v katerem izdeluje embalažo. Zaposlene naj bi v podjetju že seznanili, da je predvideno zaprtje celotnega obrata, a drugih podrobnosti jim niso povedali. V skupini Fiskars, ki je lastnica steklarne Rogaška, pravijo, da v steklarni res načrtujejo spremembe poslovanja, ki bi lahko vplivale na največ 70 zaposlenih. Končne odločitve o zaprtju obrata za zdaj še niso sprejeli, saj posvetovalni proces še traja. Hrvaški trgovec Studenac, ki je leta 2024 prevzel šentjursko trgovsko verigo Keja, je zaradi finančnih težav vložil predlog za začetek predstečajnega postopka. Bodo težave Studenca vplivale tudi na poslovalnice trgovin Keja? V Studencu so pojasnili, da so se za ta korak odločili zaradi težav pri izpolnjevanju obveznosti in neuspešnega dogovora o podaljšanju kreditnih aranžmajev. Konec lanskega leta je imel Studenac skoraj 450 milijonov evrov dolga do bank. Povečale so se tudi njegove obveznosti do dobaviteljev. Kot so poudarili, želijo s predstečajnim postopkom zagotoviti finančno stabilnost in dolgoročno vzdržnost poslovanja. Pripravljajo načrt prestrukturiranja, poslovanje pa se nadaljuje. V Šentjurski KI poudarjajo, da je podjetje samostojna pravna oseba s sedežem v Sloveniji. Z dobavitelji imajo sklenjene lastne pogodbe in so z njimi v neposrednem stiku. Kot pravijo, oskrba njihovih trgovin z blagom poteka brezmoten. Kaja zaposluje okoli 300 ljudi. So se pa v Šentjurju razveselili novega prizidka k domu starejših, v katerem bo prostora za 24 stanovalcev. Stroški gradnje prizidka so znašali približno 2,8 milijona evrov. Denar sta prispevali država in Evropska unija. Občina Šentjur je zagotovila zemljišče in denar za opremo prizidka. V prizidku je zaživel center dolgotrajne oskrbe, v katerem bodo lahko zagotovili kakovostno, varno in dostojno bivanje stanovalcem v enoposteljnih sobah. Obeta se 12 novih zaposlitev, sicer je v domu starejših Šentjur približno 120 zaposlenih. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
3: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.
4: Supernova.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. V rednem nadzoru bolnišnice Novo mesto predlagali 37 priporočil. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Beraus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na sebi ugotovila dobro, na sedmih pa pomankljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Remko Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko v odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Celje-Laško v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

obvestilo. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Slovenske Konjice vabita vse zdrave občane z območja Zreč, Slovenski Konjici in okolice na krvodajalsko akcijo, ki bo v torek 6. oktobra in v sredo 7. oktobra med 7. in 13. uro v dvorani Koničanka v Slovenski Konjicah ter v četrtek 8. oktobra med 7. in 13. uro v hotelu Dobrava Zreče. Na krvodajalsko akcijo se lahko naročite po telefonu 051 389 270 ali 051 671 147 ali 030 716 796.

0: pravi ritem.
1: Smih
0: in veselje.
1: V jutranjem ritmu.
0: Na Radio Celje.
2: Boštjan pa zdaj pa je en vic povedal, ki nam ga dolguje še odprej. Boštjan, izvoli, mikrofon je tvoj.
3: Ja, hvala. Danes je dan nasmeha, ne?
2: Aha.
3: In Mirze prej rekel, da nam da nalogo, da, da nekoga nasmejimo, ne? Eto, en vic našel. Prijatelj je kupil dva psa, ne?
2: Ja, ja.
3: Poimenoval ju je eden in dva. Eden mu je zbežal, tudi še zmeraj ima dva.
0: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
2: Velika izbira jesenskih lepotic. Več kot 100 sort čebulic tulipanov. Sadike, sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
3: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
4: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
4: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Fetna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
4: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
4: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
5: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Se vam je že zgodilo, da ste se usedli za mizo z namenom, da boste naredili domačo nalogo, potem pa ste najprej pogledali telefon. Samo za trenutek. Preverite sporočilo, pogledate Instagram ali TikTok, odgovorite prijatelju in se vrnete k tej nalogi. Potem pa se spomnite, da ste želeli še nekaj preveriti na spletu. In čez nekaj minut ugotovite, da domače naloge pravzaprav še niste niti začeli. Danes je našo pozornost zelo enostavno prekiniti. Telefon imamo ves čas pri sebi, obvestilo, sporočilo ali nov video posnetek se pojavi skoraj vsak trenutek. In ker je vsebina kratka in hitro dostopna, se hitro navadimo, da se mora ves čas nekaj dogajati. To pa postane težava takrat, ko moramo početi nekaj, kar zahteva daljšo zbranost. Predstavljajte si učenca, ki se mora naučiti 10 strani zgodovine. Odpre učbenik in začne brati. Čez 2 minuti zasliši zvok telefona. Pogleda, kdo mu je pisal, odgovori, nato še malo preveri družbena omrežja in se vrne k učenju. Ko ponovno pogleda učbenik, mora najprej ugotoviti, pri katerem delu je ostal. Če se to ponovi 10krat, se veliko časa izgubi samo s ponovnim vračanjem k nalogi. In tukaj pride na vrsto še multitasking oziroma opravljanje več stvari hkrati. Morda se nam zdi, da lahko poslušamo glasbo, pišemo domačo nalogo, odgovarjamo na sporočila in ob tem še spremljamo, kaj se dogaja na telefonu. V resnici pa pozornost ves čas prestavljamo z ene stvari na drugo. Podobno je tudi pri pouku. Učitelj razlaga novo snov, učenec pa pod mizo preverja telefon. Čeprav morda misli, da posluša, lahko zamudi pomembno razlago. Potem doma snovi ne razume, zato potrebuje še več časa za učenje. In tako se začne začaran krog. Manj pozornosti pri pouku pomeni več dela doma. Več dela doma pomeni več utrujenosti. Ko smo utrujeni, pa se še težje zberemo. Kaj lahko naredimo? Za začetek zelo preprosto. Ko se učimo, odstranimo telefon. Ne samo, da ga obrnemo zaslonom navzdol. Dajmo ga v torbo, drug prostor ali vsaj izklopimo obvestila. Nato si določimo eno konkretno nalogo. Namesto danes se moram učiti zgodovino, si recimo rečemo. V naslednjih 25 minutah bom predelal 3 strani in si zapisal 5 pomembnih podatkov. Tako točno vemo, kaj moramo narediti. In ko je teh 25 minut mimo, si lahko vzamemo nekaj minut odmora. V drugem delu oddaje pa še o tem, kako lahko svojo koncentracijo treniramo, zakaj je pomemben spanec in zakaj je včasih bolje narediti manj, ampak zares zbrano.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o koncentraciji in o tem, zakaj se danes tako hitro pustimo zmotiti. Če želimo izboljšati svojo zbranost, lahko začnemo z zelo majhnimi spremembami. Recimo, da se moramo učiti za matematiko. Namesto, da 2 uri sedimo za mizo in vsakih 5 minut pogledamo telefon, si nastavimo 25 minut. V tem času rešujemo samo matematične naloge. Telefon je v drugem prostoru, ko čas mine, naredimo kratek odmor. Pomaga pa tudi, da si stvari pripravimo vnaprej. Če moramo napisati nekaj bolj zahtevnega, si ne rečemo, danes bom naredil vse. To je precej velik cilj. Lahko ga razdelimo. Najprej poiščemo informacije, nato naredimo načrt, potem napišemo uvod in tako naprej. Ko nalogo razdelimo na manjše dele, je tudi začetek lažji. Pomembno pa je še nekaj, kar pogosto zanemarimo. Spanec. Če gremo spat ob polnoči, ker smo do poznega večera gledali video posnetke ali igrali igrice, moramo naslednje jutro vseeno vstati za šolo. Takrat je precej težje slediti pouku. Pri prvi uri morda še nekako gre, pri četrti ali peti uri pa ugotovimo, da sploh ne vemo, kaj učitelj razlaga. Zato lahko že to, da telefon zvečer pustimo nekoliko dlje od postelje, naredi ogromno razliko. Tudi gibanje pomaga pri tem, da za nekaj časa prekinemo sedenje in gledanje v zaslon. Ni treba narediti zahtevnega treninga. Tudi sprehod do trgovine, nekaj časa na svežem zraku ali šport s prijatelji je lahko dovolj, da se malo razgibamo in odmaknemo od telefona. In koncentracijo lahko tudi vadimo. Če smo navajeni, da vsakih 5 minut preverimo telefon, ne bomo takoj zdržali 1 uro brez njega. Začnemo lahko z 10 minutami. 10 minut beremo knjigo brez telefona. Naslednjič 15, potem 20. S časoma ugotovimo, da lahko zdržimo veliko dlje, ne da bi vsaki 2 minuti potrebovali nekaj novega. Pri vsem tem pa telefon ni naš sovražnik. Z njim se učimo, komuniciramo, iščemo informacije in se zabavamo. Težava nastane, ko ga preverjamo avtomatsko tudi takrat, ko ga sploh ne potrebujemo. Morda se lahko zato naslednjič, ko posežemo po telefonu brez pravega razloga, ustavimo in se vprašamo, zakaj sem ga zdaj sploh vzel v roke? Če nimamo dobrega odgovora, ga lahko preprosto odložimo. Naša pozornost je namreč omejena. Če jo ves čas razdeljujemo med telefonom, šolo, sporočili, videoposnetki in še 10 drugimi stvarmi, nam zmanjka časa za tisto, kar je v določenem trenutku zares pomembno. Zato ne gre za to, da bi morali živeti brez tehnologije. Gre za to, da se znamo sami odločiti, kdaj bomo pozorni na telefon in kdaj na svoje življenje brez njega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

vreme. Vreme. Danes bo dokaj sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 stopinji, ogrelo pa se bo do 22 stopinj. Promet. Meritve hitrosti se izvajajo v Krčevini pri Ormožu. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Občina Vojnik praznuje občinski praznik. V župansko tekmo v Slovenskih Konicah najmanj trije kandidati. Vreme, jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Občina Vojnik praznuje občinski praznik. Župan Branko Petre bo na nocojšnji osrednji slovesnosti podelil tri vojniške grbe in posebno priznanje ter županova priznanja več posameznikom iz vseh treh vojniških krajevnih skupnosti. Zlati vojniški grb bo prejel Ivan Ravnak iz Nove Cerkve za dolgoletno uspešno podjetniško delo, pomemben prispevek k razvoju in urejenosti kraja, ohranjanju kulturne in etnološke dediščine. Srebrni vojniški grb bo prejel moški pevski zbor Kut Franceta Prešerna iz Vojnika za 90 let neprekinjenega ustvarjanja na glasbenem področju. Z bronastim vojniškim grbom bo nagrajen Boris Podjavoršek z Frankolovega za dolgoletno prostovoljno delo v društvu jadralnih padavcev Kajuh ter prosvetnem društvu Antona Bezenška. Benjamin Verbič bo prejel posebno priznanje za izjemne športne dosežke v domačem in mednarodnem nogometu. Prejemniki županovih priznanj so Simon Jager, Valentina Kolman, Herman Felicijan, tekmovalna enota članov B PGD Socka, Andrej Senegačnik in Blaž Pušnik. V Slovenskih Konicah bodo po izvolitvi Darka Ratajca v državni zbor na jesenskih lokalnih volitvah dobili novega župana. Za položaj se bodo, kot kaže, potegovali najmanj trije kandidati. Aktualni nadomestni župan Primož Poklič ter občinska svetnika Jure Levart in Irena Vozlič-Stepčevič. Pokliča, ki je bil pred Ratajčevim odhodom med poslance, koniški podžupan, ob njegovi SD podpirajo še Levica, Vesna, Prerod in Stranka generacij. Poudarja nadaljevanje do sedaj danega načina vodenja občine, ki temelji na sodelovanju. Jure Levart bo kandidiral s podporo NSI in SLS. Napoveduje program za mlade in starejše, kmetijstvo, lokalno hrano, gospodarstvo ter razvoj vseh delov občine. Ireno Vozlič-Stepčevič, občinsko svetnico in direktorico Lambrechtovega doma, podpira SDS. Kandidaturo je napovedala prek družbenih omrežij. Med možnimi kandidati je tudi Anže Laporšek, ki kot neodvisni kandidat zbira podpise občanov.
2: Nova dimenzija na Radiu Celje.
3: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Šentjurju danes tradicionalni sejem jesenskih pridelkov Bučnice 2026. V Laškem jutri praznik ekološke slovenske hrane. V Šentjurskem zgornjem trgu bo danes popoldne med 16.30 in 19.30 znova zadišalo po jeseni. Razvojna agencija Kozjansko pripravlja 19. tradicionalni sejem jesenskih pridelkov in izdelkov Bučnice 2026, ki bo ponudil pestro sejemsko ponudbo, ustvarjalnice, glasbo in zabavo za otroke. Na stojnicah bodo obiskovalce pričakali bučnice, jedi iz buč, lokalni sezonski pridelki ter različni obrtniški in kreativni izdelki. Jesensko sejemsko dogajanje bo tudi letos dopolnil bogat spremljevalni program. Obiskovalci se bodo lahko udeležili ustvarjalnic in prikazov tradicionalnih obrti, kot so oblikovanje iz gline, pletenje košar in košev in izdelovanje obesko za ključe. Kulturno-glasbeni program bodo oblikovali Folklorno društvo Šentjur, ljudski pevci, učenci glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur, lušni pevci in pevke s citrarko Jasmino Levičar, avstralsko-slovenski dvojec Martin Martis in Jani Perl ter Maja Furman s predstavo za otroke. Gobarsko društvo Jurček bo pripravilo razstavo gob, med katerimi bo mogoče spoznati številne užitne vrste. Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica jutri dopoldne v Laškem pripravlja sedmi Eko dan. Na Trubarjevem nabrežju se bodo svojo ponudbo predstavile ekološke kmetije iz vse Slovenije. Namen dogodka je v prvi vrsti ozaveščati ljudi o ekološko pridelani hrani. Ta namreč ni koristna le za naše zdravje, ampak tudi za okolje, saj podpira trajnostno kmetijstvo, spoštuje naravne cikle in ohranja ekosisteme. Z nakupom ekološke hrane se torej ne odločamo le za zdravje in kakovost, temveč tudi za trajnostno prihodnost našega planeta, poudarjajo ekološki pridelovalci in predelovalci. Z dogodkom, kakršnem bo jutri v Laškem, želijo ekološki pridelovalci ljudem približati svoje pridelke in izdelke ter jim predstaviti rezultate svojega truda in dela, vloženega v ekološko pridelavo zelenjave, sadja in poljščin. Za še bolj domač pridih bodo poskrbeli učenci iz Laške in Radeške osnovne šole s svojimi ekodobrotami. V knjižnici Laško bo predstavitev vodnika za lažje vključevanje lokalnih ekoloških živil v vzgojno-izobraževalne zavode. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so ob prvi premieri nove sezone na Velikem odru tradicionalno podelili večerovo nagrado za izstopajoče igralske dosežke v pretekli sezoni. Za sezono 2025-26 jo je prejel Urban Kuntarič, in sicer za vloge v prizoritvah Zvezde gledamo, da ne bi videli sveta, Hlapci, dokumentarec za prihodnost in Na klancu. O nagrajencu je odločila strokovna žirija, ki so jo sestavljali novinarka in gledališka kritičarka Petra Vidal, režiser Luka Marcen ter književnica, scenaristka in producentka Iza Strehar. V utemeljitvi so podarili, da je Cankarjeva sezona od celjskega igralskega ansambla zahtevala veliko predanosti, saj so igralci pogosto nastopali v več predstavah in vlogah. Urban Kuntarič je član ansambla SLG Celje od leta 2019, v tem času pa je nastopil v več kot 20 produkcijah. Na območju Celja, okolice in Zreč so gasilci včeraj in danes ponoči posredovali pri več dogodkih. Na Kidričevi ulici v Celju sta trčili osebni vozili, gasilci poklicne gasilske enote Celje so zavarovali kraj nesreče, pomagali poškodovanim do prihoda reševalcev, usmerjali promet, odklopili električne vire napajanja in posuli različne motorne tekočine. Reševalci so dve poškodovani osebi odpeljali v splošno bolnišnico Celje. Prometni nesreči sta se zgodili tudi v Gaber v občini Šoštan, kjer sta trčila kolo z motorjem in osebno vozilo, ter v Mali Pirešici v občini Žalec, kjer sta trčili osebni vozili. Ena poškodovana oseba je bila prepeljana v bolnišnico. V Zrečah pa so ponoči zaradi vonja po plinu evakuirali 5 gostov nastanitvenega objekta. Gasilci so opravili meritve, objekt prezračili in ugotovili napako na klimatski napravi, iz katere je puščal plin.
0: Vremenska napoved. Danes bo dokaj sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 stopinji, ogrelo pa se bodo 22 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Promet.
7: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Celje-Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Gremo skupaj na Savinjski Oktoberfest.
1: O ja, jutri bo pri Fontani Piju Žalcu jubilejni že 10. Savinjski Oktoberfest. Začnemo ob 17. uri s tradicionalnim hmeljarskim likofom in povorko, z mažoretami in godbo na pihala, folklorno skupino, ansamblom, poziv in pa podelitvijo priznan hmeljarjem. Ob 19. uri sledi slavnostna otvoritev jubilejnega Oktoberfesta in tradicionalno zabijanje pipe v sod. Za pravo otvoritveno vzdušje pa bodo poskrbeli godba napihala z mažoretami, potem pa do jutranjih ur. Uživamo z Vitofeltno in Modrijani.
2: In vemo, kaj bomo oblekli, mingrede. Zdaj, če imate doma dirndl ali pa lederhozen, jutr obvezno nase, izbirali bo namreč tudi naj dirndl pa naj lederhozen zmagovalca. Čakata bir pa Slovenija, pivski potni list za raziskovanje slovenskih pivskih doživeti, ter prav poseben darilni paket mesarstva Jure.
1: No in ob takem dogodku se seveda hitro pojavi tudi vprašanje, kje parkirati avto. Z nami je ena od organizatork, Sabina Palir.
3: Parkirišč v občini Žalec je več kot dovolj. V bistvu se lahko parkira kar že na obstoječih parkiriščih, pri občinski stavbi, pri železnici, pri hotelu. O glavnem teh javnih parkirišč je res v Žalcu dovolj, tako da ni straha, da ne bi imeli ljudje kje pustiti avto.
2: Tako, 10. Savinjski Oktoberfest jutri pri Fontani Piju v Žalcu pod šotorom, zato se vidimo ob vsakem vremenu, sicer bo sonce. Najbolj pomembno pa je, da ni vstopnine.
0: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.
4: Jesenske barve in največji hiti 90-ih.

0: Radio Celje, vedno z menoj. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Novo Celje je eden tistih prostorov, kjer arhitektura ni le kulisa, ampak nosilka številnih plasti spomina. Prav temu je namenjena nova knjiga Dvorec Novo Celje, procesi spominjanja in pozabe, dokumenti, pričevanja, sodobne likovne intervencije, ki so jo izdali Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Medobčinska splošna knjižnica Žalec in Muzej novejše zgodovine Celje. Publikacija prinaša dokumente, pričevanja in zgodbe ljudi, ki so zaznamovali življenje v nekdani plemiški rezidenci med letoma 1930 in 1981. Nastala je kot nadaljevanje večletnega projekta Procesi spominjanja in pozabe, ki se je lani najprej uresničil obsežni dokumentarno-umetniški razstavi v prostori dvorca. Nova knjiga je hkrati tudi nadaljevanje monografije doktorice Polone Vidmar o lastnikih, arhitekturi in opremi Novega Celja, ki je predstavila zgodovino dvorca od začetkov do leta 1930. Tokratna publikacija pa se posveča poznejšemu zelo raznolikemu obdobju, ko je nekdanja plemiška rezidenca postala zdravstvena in socialna ustanova. Po letu 1930 je v dvorcu delovala ustanova za duševno bolne. Med drugo svetovno vojno je služil kot vojaška bolnišnica oziroma lazaret. Po vojni pa je postala bolnišnica za zdravljenje pljučnih bolezni. Leta 1970 je del kompleksa prevzel dom za obnemogle občane, leta 1981 pa je dvorec dokončno prenehal delovati. Pomemben del knjige predstavlja osebne pripovedi ljudi, ki so bili z Novim Celjem povezani kot prebivalci, zaposleni, pacienti ali njihovi svojci. Prav ta pričevanja zgodovinskemu gradivu dodajo človeško razsežnost. Iz njih je mogoče razbrati tudi vsakdanje življenje v nekoč skoraj samooskrbnem kompleksu, delo, druženje, kulturne prireditve, šolanje otrok, delavnice in druge dejavnosti. Posebnost knjige je povezovanje zgodovinskega in umetniškega pogleda. Dokumentarno gradivo dopolnjujejo sodobne likovne intervencije 8 umetnikov, ki so se odzvali na zgodovino, prostor in zgodbe povezane z dvorcem. Publikacija tako ni le zapis o preteklosti, temveč tudi razmislek o dediščini, spominu in pozabi.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo dokaj sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 stopinji, ogrelo pa se bo do 22 stopinj.
1: Promet.
0: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Celje-Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja bodo nadaljevale sezono v Ligi prvakinj z zahtevnim gostovanjem v Franciji. V nedeljo Krimovke čaka obračun z Brestom, s katerim bodo sklenile uvodni niz štirih tekem proti ekipam evropskega vrha. Na zadnji tekmi proti eni od ekip evropske smetane si želijo narediti nov korak naprej v igri. Judoisti se bodo od nedelje dalje v Bakuju borili za nazive najboljših na svetu. V konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav bo prvo ime osemčlanske slovenske reprezentance Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo jutri ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.

0: nadaljujemo z novicami iz tujine. Švicarka Mara Winter je zmagovalka prve cestne dirke na Evropskem prvenstvu v Sloveniji. V Šenčurju in okolici je po 88,4 km oziroma 4 krogih tekme za mlajše članice ugnala nizozemko Nienke Vinke. Do brona pa je prišla Slovakinja Viktorija Kladonova. Najboljša Slovenka je bila Pia Galov na 33. mestu. Hokejisti Edmonton Oilers so v severnoameriški ligi NHL prišli do prve zmage v novi sezoni, zahvaljujoč dvema goloma Leona Draisaitla. Florida Panthers pa so sredi tekme predčasno izgubili kapetana Aleksandra Barkova, ki se je komaj na uvodu v sezono vrnil po daljši odsotnost zaradi poškodbe. Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.
4: Supernova.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Stopnja varčevanja gospodinstev v območju evra spomladi skoraj nespremenjena. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v bogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Stopnja varčevanja gospodinstev v območju z evrom je v drugem četrtletju leto znašala 14,2%, kar na četrtletni ravni pomeni padec za 0,2 odstotne točke. Poraba gospodinstev se je namreč povečala bolj od razpoložljivega dohodka. V drugem trimesečju lani je bila medtem stopnja varčevanja 15,1%. Češka vlada je včeraj preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je ob opozorilih na povečevanje proračunskega primankljaja vložila opozicija. Med očitki je izpostavila tudi navzkrižje interesov pri poslih premijeja Andreja Babiša. Predlog nezaupnice je podprlo 83 poslancev, kar je bilo premalo za njeno izglasovanje v 200-članskem parlamentu. Medletna inflacija se je v območju evra septembra po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat za avgustovskih 3,2% okrepila na 3,8%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,7%. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v planici 2028.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Trenutno na cestah brez posebnosti, se pa bliža običajna popoldanska prometna konica na znanih relacijah, zato previdno, policijsko kontrolo pa ste opazili na Ptuju na Puhovi ulici. Če jih opazite še, ki je 0-80-13-02, pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lep pozdrav sem.
0: Danes je prvi petek v oktobru in tudi svetovni dan nasmeha. Je en tak dan, ki ga lahko praznujemo brez posebnih načrtov, samo evo z nasmeškom na obrazu dogolej.
2: Se popolnoma strinjam, zdaj, ker verjetno je nasmeh ena tistih redkih stvari, ki jo lahko pač nekomu podariš, pa ja, se nič ne stane, ne?
0: Točno to in res deluje, ne, če se te nekdo nasmehne v trgovini, na cesti ali v službi, ne vem, ali iz vljudnosti ali ne vem iz česa, ampak jaz avtomatsko se nasmejem nazaj, ne? Ko vidim nasmeh, takoj nasmešek in že takoj kar malo spremeni razpoloženje na bolje.
2: Ja, zato si zadamo danes mogoče en tak preprosti izziv. Če že ne moremo rešiti vseh težav na svetu, lahko pa saj komu polepšamo petek.
0: Tako in če se ti danes nihče ne nasmehne, nasmehni se ti ali pa pridi k nam, mi imamo zalogo smeha za vsakogar.

0: Sem Baridera Justina, opisem od dveh, ki sta si nekoč bila zelo blizu, potem pa postala totalna neznanca. Tak kar malo auč, ampak kaj ne rečemo. Tudi to je del življenja. Dobrih pet malo bolj zabavni tematiki. Ta veseli dan oziroma poroka, kaj bi rekli, da je najboljši del? Meni je, ko je tisti uradni del zaključen in se začne žurka, veš, ko kravate popustijo, čevlji letijo in vsi kar naenkrat obvladamo vse plese in znamo vsa besedila, če tudi po svoje.
1: Ja, no, ja, ampak, veš kaj,

0: In ravno zato, kar si naštela, je pomembno, da ima taka zabava tudi prostor, ki zdrži vse ta entuzijazem.
1: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
2: Ja,
0: in ravno Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od porok, rojstnih dni in veselic do koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov.
2: Ja, pa ne samo z enim tipom šotora, ne, pri njih najdete prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja se najdejo skladiščni šotori in hale.
0: Ja, takore, če rabimo prostor za 100 svatov, velik festival ali pa dodatno pokrito površinost, imajo pri Petre več kot 35 let izkušenj s tem, kako stvar spraviti pod varno streho.
2: Ja, in ta veseli dan se bo zgodil tudi to soboto, ne? Jutri, torej, bo pod njihovo streho tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, komaj časa.
0: Začne se že v 5. popoldne s tradicionalnim hmeljarskim likofom s povorko, ob 7. velika uradna otvoritev, potem pa žur do jutranjih ur z Modrijani in z Vito Feltno.
2: Ja, izbrali bomo tudi najdirdeln in Lederhozen, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu, torej pod Šotorom Petre. Ja,
0: jutri rabite to samo še dobro voljo. Za streho je poskrbljeno, za muziko tudi, za nedeljske tudi utrujene noge pa... to pa je že vaš problem.
1: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori

0: Velik romantik, Peter Grašo v ritmu pozitive 20 čez drugo in pesem, ki ima v sebi nekaj nostalgičnega in toplega in verjamem, da je ob njej marsikdo sedaj pomislil na kak obraz spomin iz preteklosti ali celo na svojo ljubezensko zgodbo iz preteklosti.
1: Glasba ima eno to tako, recimo neprijetno sposobnost, da ti v 3 minutah vrne ljudi, za katere si bil prepričan, da si jih že zdavnaj pozabil.
0: To je fajn.
1: In to tako tiste, ki si hotel ali pa nisi hotel pozabiti, ne? Ampak dobro, okej, moram priznati, da imaš pa mogoče tokrat pravo.
0: Lej, Luka skoraj prizna, da ima čustva. Ampak ne bomo preveč pritiskali na te. Čez nekaj trenutkov prihaja še več fantastične glasbe.

0: Najprej Kylie Minogue in Can't Get You Out of My Mind, potem pa še Ella Langley. She's from Texas, I can tell by
1: the way he's two stepping round the room. Ja, očitno dovolj romantike za nušo, pa hkrati tudi dovolj glasbe, da lahko ostanem pri čustvenem molku. Ne? Ampak ne, nič ne de. Ostanimo skupaj v našem ritmu, kjer dobre glasbe res nikoli ne zmanjka.
2: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. 15. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Novi tednik in Radio Celje.
4: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
5: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
4: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
6: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
7: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Tri kopališča iz Savinjske regije so se letos uvrstila med najboljše v Sloveniji v akciji Naj kopališče. Med velikimi termalnimi kopališči je prvo mesto osvojila Aqualuna Termolimija. V kategoriji naravnih kopališč je bila že devetič zapored najbolje ocenjena Velenjska plaža, med srednje velikimi termalnimi kopališči pa se je Termana Laško uvrstila na drugo mesto. Glasovanje je potekalo na spletni strani Naj kopališče, sodelovalo pa je več kot 60 kopališč. Glasovalci so lahko dali tudi komentarje in predloge za izboljšave.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Kaj pravijo temperature? Pragersko, Šentjur, Polzela in Krško 22, Markovci in Šmarje pri Jelšah 21, Velenje in Črnomelj pa okroglih 20 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 4, čez dan do največ 22 oziroma na obali do 24 stopinj. Sončno in toplo vreme pa se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, kar lahko izkoristimo za kak izlet po naši prelepi deželi. Mislim, zagotovo je, ki je še kakšna znamenitost, ki si je še nismo ogledali, pa si že dolgo želimo, zato dajmo izkoristiti te lepe jesenske dni.

0: Zastoji so na štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ostalih cestah pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če opazite, kje je zastoj ali pa policijsko oziroma radarsko kontrolo, delite to z nami na 08013 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj in danes moram res hitro domov nazaj, ki je jesenski čistki. Jaz sem malo preračunala, ne? In če bi rada vsaj malo počivala v nedeljo, pomeni, da moram že danes po službi štartati in sortirati, kaj ostane na policah od prehodnih stvari in katere poletne pospraviti. Polo v soboto pa bom dala toplejša oblačila, oh, in potem se bom jo
0: ti si že kar predsunje.
3: Ja.
0: A ja, no kaj pa čevlji, ha? A japonke pa si že pospravila?
3: Jo, ne. Po cunjah šele pridejo čevlji, potem pa še dekoracija doma, to tudi malo
0: spomeniti. Ja, ampak malo bo treba Halloween dekoracijo, ne? Pa to se ti res da vsako sezono urejati, ali kaj?
3: A to sem že nabavila prejšnji mesec, se hecaš? To mislim, zdaj je že skoraj vse izropano v trgovinah. Ja, tu in tam zelo. Samo še kakav buček je za dobi drugače.
0: Ja, zdaj so že one bučke za na drevo, ne?
3: Ja.
0: No, ampak dober, veš kaj, raj vidim, da se spremenim bučo, kot da bi se mogel obremenjevati vsem tem, s čimer se ženske obremenjujete.
3: Res, bi raj bil buča. Ja, ni problema, glej, samo povej, kam te postavim. Ali na polico med jesenske dekoracije, ali pa kar pred vrata. Jaz mislim, da bi bil tam malo bolj koristen pri odganjanju gostov.
0: A dej, no, veš, to pa ni bilo lepo. No.
3: A ne, a daj, to se malo heca.

0: Ja, Feliče, ta v našem ritmu pozitive, dobrih 15 je do 3. Veš, kaj je meni najljubše, oziroma ne najljubše, kako bi rekla, najhujše pred kakšnim praznovanjem?
1: Kazde, najhuje je najljubše.
0: Ja, najljubše mi je to, da se lahko lepo oblačim in pripravljam in šminkam, ne? Ampak najhujše pa je, da imam že vse to pripravljeno, pol pa 3 ure gledam sem še vremensko napoved, da vidim, ja, če bo vse to zdržalo in šlo po planu.
1: To si kar predstavljam. En konkreten naliv pa naredi iz urejene nuše verzijo v nuša po pranju v pralnem stroju.
0: Točno to. Zato je najboljše, da za eno stvar sploh ne rabiš skrbeti.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, Šotori Petre za to skrbijo že več kot 35 let, pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni, od porok, od veselic, do koncertov, festivalov, vsemo, pa tudi poslovni dogodki.
0: Ja, imajo res rešitve za vse izzive, prireditvene šotore, pa gode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja, skladiščne šotore in celo hale.
1: Tako da, če vam vreme spremeni načrte, ni treba, da se spremeni tudi dogodek.
0: Jutri bomo to preverili kar v praksi, ne? Pri fontani piv v Žalcu se dobimo, bo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest.
1: Ja, zabeležite se urnik ob 5. Meljarski Livkov s povorko.

0: ob 7 otvoritev, potem pa do jutranjih ur žur z Modrijani in Zvito Feltno.
1: Ja, pa še izbor za najdirndl pa Lederhozen, vstop je prost, kar je najboljši dogodek, pa bo seveda v vsakem vremenu pod šotorom Petre, tako da tudi, če si naredimo kitke ali kakšnokoli drugo frizuro, bo obdržana.
0: Tako, jutri ne gledamo v nebo, ne?
1: Jutri gledamo samo, kdo ima boljši dirndl.
0: Aha.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Ja, pa tudi verjetno, kaj je v dirndlu.
1: Več informacij najdete na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Mi pa naprej z odlično glasbo. Točno tole slišimo I Wanna Be The Only One, v nadaljevanju pa Jeans generacija prihaja in fante, ki so v 90-ih očarili ženske po vsem svetu. Backstreet Boysi bodo z nami še pred tretjo v našem Ritmu Pozitive.
3: V Ritmu Pozitive, Radio Celje.
4: Kdo trka?
1: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
7: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na kaprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Pozor!
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Event in prosim.
12: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
13: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Meso zmešal, pridem.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne ZZZS. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v planici 2028.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah pa bo malo verjetna.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Zastoj so na Štajerske avtoceste v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Če opazite radarje ali zastoje, sveže informacije s cest lahko kadarkoli sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 5 čez tretjo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive in skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
2: skupaj smo in Nuša, danes ima rojstni dan ena zelo znana družba. Ja, na današnji dan leta 1950 je bil prvič objavljen strip Peanuts. Ja, v katerem sta nastopila malce za nostalgijo Charlie Brown in seveda legendarni beli Snoopy.
0: Torej, ima Snoopy danes 76 let?
2: Ja, če bi bil človek, bi bil pa že kar izkušen gospod. Ne?
0: Ja, najboljše pri teh likih je, da so še danes aktualni. Ne? Charlie Brown, tisti, ki mu nič ne gre po načrtih, Snoopy pa živi malo po svoje in mislim, da se lahko vsi včasih najdemo v katerem od njih.
2: Ja, jaz se najbolj najdem kar v Snoopyju, veš. Ne? Lahko bi rad bi ležal, razmišljal o življenju, pa pustil kar drugim, da komplicirajo.
0: Ja, veš kaj, manjka ti samo še uta, ne? Bele lase oziroma dlake pa tako že imaš.
2: Ja, dobro, no.

0: Ogen v ognju, italijanska strast zveni malo bolj elegantno. Ja, pesem je nastala že leta 2000, ampak je še danes odlična izbira za druženje in tudi žuranje v našem ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, vse vemo, kako je z žuranjem in druženjem. Ta stavek se mi je najbolj zanimiv, ne? Ej, sam mene par nas bo, ne? Kar pa je lahko kar hiter, kar nevarna napoved, ne?
0: Je, ker par ljudi je pri nas zelo hitro enih 30 plus ljudi.
1: Ja, pa vsak pripele še enega, pa ki ga pozna, pa enega, ko ga je slučajno srečal na poti in na koncu ugotoviš, da si organiziral dogodek, ne pa druženja.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, res je.
1: No in za take slučajne zgodbe, pa tiste zelo načrtovane, že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Od porok, rojstni dni in veselic do koncertov, festivalov, sejmo pa tudi poslovne dogodke pokrijejo.
0: Tako je, rešijo čisto vsak izziv, tudi prireditveni šotor zrihtajo, pa pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja imajo tudi skladiščne šotore in hale.
1: Ja, torej, skratka, ko se znam gostov raste hitreje kot vaš optimizem, je fino vedeti, da prostor ni nujno problem, ne?
0: Ja, in jutri bo pod njihovo streho res en velik seznam gostov. Jubilejni deseti Savinjski Oktoberfest se bo zgodil pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ob petih se začne s hmeljarskim likofom, z veliko povorko, ob sedmih še uradno otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltma.
0: To bo top žurka, pa še izbor se bo zgodil za naj Dirndl in naj Lederhozen. Vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
1: Tako da jutri samo par ljudi definitivno odpade. Jutri ker gužva. Računamo na gužvo, ampak ta fajn gužvo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Ogen in led, dve nasprotje, ki se očitno zelo dobro slišite skupaj. In še bolje prilegate v naš ritem pozitive. Še pred pol četrto nas čaka prava filmska klasika. Tega se zagotovo spomnite.
1: Kak dojet, velik raskal glas in ta velika ljubezenska zgodba. Očitno gre tudi za pesem, ki še danes zna narediti vtis. Ampak jaz se pa vzdržim teh romantičnih zaključkov.
0: Okay. Bomo namesto tebe romantiko prepustili glasbi.
1: Ej, boš.
0: Joe Cocker prihaja in Jennifer Warnes, potem pa še ena za vse, ki z veseljem priznamo, da smo bili enkrat pa res noro, noro zaljubljeni. Tudi Vladimir Zec bo z nami in kako sem telu dovolil, skratka romantika in zabava v ritmu pozitive še pred pol četrto.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Zdravo, kje si?
5: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
4: Kaj pa za skupine?
5: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
4: Špica Laško!
6: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
7: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
8: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica jutri dopoldne v Laškem pripravlja sedmi Eko dan. Na Trubarjevem nabrežju se bodo svojo ponudbo predstavile ekološke kmetije iz vse Slovenije. Namen dogodka je v prvi vrsti ozaveščati ljudi o ekološko pridelani hrani. Ta namreč ni koristna le za naše zdravje, ampak tudi za okolje, saj podpira trajnostno kmetijstvo, spoštuje naravne cikle in ohranja ekosisteme. Z dogodkom želijo ekološki pridelovalci ljudem približati svoje pridelke in izdelke ter jim predstaviti rezultate svojega truda in dela.

0: Kaj pravi živo srebro? Laško 23 stopin, Šentjur, Ptuj in Markovci 22, Šoštanj, Metlika in Velenje 21, Črnomelj pa okroglih 20. Jutri zjutraj bo okrog 4 stopinje, čez dan do 22, na obali še 2 stopinje več, torej 24. Sončno bo z nekaj oblaki, nedelja pa bo še bolj sončna, kar lahko izkoristimo za kolo ali rolarje. Jaz definitivno bom.
1: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
1: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na priključku pri priključku Logatec zaradi predmetov na vozišču. Previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti tisti standardni v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. O radarjih ne poročate, če je kakšen kje, sporočite to na 08013-02.
3: Bodimo varni! Športnih 30.
4: Rezultati.
3: Tekme.
4: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
4: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
4: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: 3:45 v ritmu pozitive in obstajajo ženske, ki so svojim pogumom in življenjem spreminjali svet. Pri nas je denimo vse bolj prepoznavna zgodba Alme M. Karlin, ki je sama prepotovala svet, ni pa bila edina izjemna ženska svojega časa. Ne?
5: Ja, ena najbolj slavnih je bila ameriška pilotka Amelia Earhart. Leta 1932 je recimo kot prva ženska sama preletela Atlantik, 5 let pozneje pa se je podala še na polet okoli sveta, ampak se je leta 1937 izgubila nekje nad Tihim oceanom, njenega letala pa kljub desetletjem iskanja niso nikoli našli.
2: Ampak zdaj pa sem bral, ne, da je neka dobra novica. Ne?
5: Ja, res je, pojavila se je nova sled. 17-članska odprava se je podala v otoško državo Kiribati, kjer so na satelitskih posnetkih v laguni opazili približno 10 metrov dolgo strukturo, ki je približno takšna in tolikšna, kot je meril trup točno njenega letala.
2: In tako bi zdaj lahko po kaj skoraj 90-ih letih lahko dobimo končno en odgovor. Ne?
5: Ja, raziskavci pravijo, da bodo na dišče najprej konkretno dokumentirali, šele potem pa bi lahko razbitine dvignili in jih tudi analizirali. Mogoče pa res dobimo sedaj odgovor.
2: No, gre za zgodbo, ki je skoraj 90 leti veljala za eno največjih skrivnosti letalstva, ki pa mogoče vendarle dobiva zadnje poglavje. Ne?
5: Tako vznemirljivo. Jaz sem dobila kar kurjo povd, ko sem prebrala, tako da tako kot jo dobim časi, ko se slišim res vrhunsko pesem. In tale je ena izmed njih.

0: ena mojih najljubših pesmi Doris Dragovič v ritmu pozitive 15 do 4. In kaj bi rekli, da je tisti najboljši trenutek na zabavi? Jaz mislim, da ga ni čez moment, ko se zunaj ulije, nas pa čotorom pa to prav nič ne gani in žuremo naprej.
1: Ja, pa če je muska dobra, pa streha nad glavo, pa vreme sploh ni pomembno.
0: Točno tako in za takšne trenutke je fino imeti ljudi, ki vedo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od koncertov, festivalov, do porok, veselic, sejmov in tudi poslovnih dogodkov.
1: Ja, in poleg prireditvenih šotorov, o kateri sva govorila, imajo tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, pa skladiščne šotore, tudi hale za podjetja, ja. Skratka, od ene dobre zabave do resnega poslovnega prostora. In še tole, ne, njihove rešitve najdemo tako doma, kot v tuji.
0: Tako je, povsod so. In jutri bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri po Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. uradno otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feltna, pa tudi zbor za najdirndl in najleder hozen.
0: Oh. In kaj je najboljše pri tem? Da je brez vstopnine. Vstop je prost, vreme pa lahko mirno dela po svoje, ker bomo pod streho pod Šotori Petre.
1: Naj pada.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij najdete tudi na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

Vlada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev. Libanon poziva k pomoči za povojno obnovo države. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. Obnova območij uničenih konfliktov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah presega zmogljivosti države, je danes opozoril libanonski premier Nawaf Salam. Med obiskom razdejenega juga Libanona je mednarodno skupnost pozval k zagotovitvi potrebnih sredstev za obnovo. Podpora nemškemu kanclerju Friedrichu Mercu še naprej pada, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Z njegovim delom je zadovoljnih le še 10% voljivcev, kar je najnižja zabeležena podpora kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo to anketo. Odvzem prostosti ne pomeni, da se človeku s tem odvzame tudi njegovo dostojanstvo, opozarja varuh človekovih pravic v poročilu o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma za lani. Poudarja, da morajo biti procesna jamstva zagotovljena tudi v pridržanju in zaporih. V prevzgojnem domu Radeče pa bi morala biti stalna podpora psihologa, meni. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radarjev ali policijskih kontrol niste opazili, če opazite kak radar ali zastoj, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: A tudi v Velenju je točno 5 čez četrto. Ja, vedno je zabavno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod rok kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žirjav.
2: Ja, danes je rojstni dan Mahatme Gandija, ki je postal simbol nenasilja in miru in zato tudi danes obeležujemo Mednarodni dan nenasilja. Namen dneva pa je preprost, da opozarjamo na pomen miru, strpnosti in mirno rešujemo spore.
0: Ja, vse vemo, da se včasih lahko konflikt zelo mirno reši, če recimo ne odgovoriš že takoj na jezno sporočilo, ko si jezen. Ali pa da v prometu ne postaneš Formula 1 sam zato, ker nekdo pred tabo vozi 3 km na uro prepočasi. Ali pa mogoče doma, da ne začneš prepira, ker je nekdo pač ni zaprl predala.
2: Ja, no, zdaj, če je ta predal odprt že 3 dni in na to opozarjaš, ne potem govorimo o zelo resnem konfliktu.
0: Ok, znam, tam pa je potrebno diplomac.

0: If tomorrow never comes, v ritmu pozitive, dobrih, ja, koliko 15 je čez četrto, in ko govorimo o podjetju, ki nekaj dela že več kot 35 let, verjamem, da so videli pa reže čisto vse in so na vse tudi pripravljeni.
1: Točno tako, od prvega plesa mladoporočencev pa do tistega zadnjega gosta, ki je šel 5 uri zjutraj noče domov.
0: Ja, pa si ga poznamo enega. No. No, in pri šotorih Petre se je taki zgod zagotovo nabralo ogromno.
2: Isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Točno tako, poroke, rojstni dnevi, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni in VIP dogodki. Šotori Petre že več kot 35 let ustvarjajo prostor za vse te res odlične in različne priložnosti.
0: Ja, ampak nimajo samo prireditvenih šotorov, ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja tudi skladiščne šotore in hale. Delujejo pa tako doma kot v tujini in iskreno po več kot 35 letih dela si eno konkretno čestitko res zaslužijo.
1: Tako je, jutri pa sledi še ena zgodba pod njihovimi šotori. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, kjer bo res velika fešta.
0: Pa ja, v 5 meljarskih likov s povorkov, v 7 potem uradna otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa tudi izbor za najdirndl, pa najlederhozen.
1: Torej, jutri pokličemo prijatelje, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu pod šotorom Petre.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Ljuba. Plavi orkestar in Katja Ljuba v ime Prozove v ritmu pozitive, skoraj 20 čez četrto. Ja, ena tistih pesmi, ki te hiter spomnijo, kako znajo kako zelo znajo pač določeni ljudje ostati v glavi, tudi ko bi jih človek najraje že zdavni dal v arhiv. Ne? Čeprav ponavadi pri bivših je bolje, da take stvari ostane tam, kjer so, ne? V preteklosti.
1: Ravno zato je glasba zanimiva. Ne? Enkrat te spomni na nekoga, ki ti je pomenil res ogromno, drugič pa na zgodbo, za katero si vesel, da se je končala. Mi pa nadaljujemo s takšnimi in drugačnimi, ta pravimi ljubezenskimi zgodbami. Gabriel prihaja v našo družbo, zatem pa še vrhunska slovenska pop-rock skupina Flirt. Mimo grede mislim, da že lahko namignem, da bomo ta mesec frontmana Roka Lunačka gostili tudi v pop-šovu. Skoma čakam, do takrat pa seveda uživamo ob njihovi glasbi v našem ritmu, ritmu pozitive.
2: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Celju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
4: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Radio Celje.
9: Vedno si tu.
8: Vedno bom tu.
9: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Projekt Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek je pri koncu. Grad po celoviti prenovi ne ponuja le obnovljenih prostorov, temveč prinaša novo življenje ter bogate kulturne in turistične vsebine za domačine in obiskovalce. Vzpostavljeni so novi kulturno-turistični produkti, med njimi muzej in knjižnica z digitaliziranimi vsebinami, zunanje kulturno prizorišče ter tematski produkt interpretbeni del je predvideno do 12. oktobra. Skupna vrednost naložbe pa znaša 1,2 milijona evrov.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, prav prijetne jesenske temperature imamo. Žužemberk 4.

0: 23, Lenar 23, Slovenska Bistrica, Žalec in Prebolj 22, Velenje in Metlika pa 21. Prvi oktobrski vikend bo prav tako sončen in topel, jutri zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan 22, na obali 24 in nedelja bo podobna, tako da se splača primerno obut in preveriti tiste kraje, kjer rastejo še veliki in fajn veliko stanje.
1: Izbrana glasba usna Radio Celje.

0: Γέρα.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski severni obvoznici pa proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radar je v Debru na avtobusni postaji, meri pa v smeri Laškega. Če radar še kje, ga kar zatožite. Na nič 80 13 nič 2.

0: Ja, par minut je čez pol peto, v ritmu pozitive še vedno Rok, Luka in Nuša, na področju zaščite živali pa se obetajo spremembe. Ministrstvo je v javno obravnavo poslalo nov predlog novele zakona, s katerim želi po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja ohraniti visoko raven dobriti živali, nekatere obveznosti za rejce pa malce umiliti.
1: Ja, med najbolj opaznimi predlogi je prestavitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah, in to iz leta 2029 na konec leta 2034. Ravno tako se omenja odprava obveznega čipiranja vseh lastniških mačk ter nekatere izjeme pri prepovedi trajnega privezovanja psov.
0: Ja, predlagajo tudi dodatne prehodne hleve za rejne živali in nekaj sprememb pri financiranju oskrbe živalih v zavetiščih.
1: Ja, predlog bo zdaj mesec dni v javni obravnavi, ministrstvo pa želi spremembe sprejeti še do konca leta.
0: Ja, spremembe bodo verjetno nekaterim všeč, je pa lahko tukaj težava, ker za mnenje nikoli ne moremo vprašati tistih, za katere se pravzaprav gre. Živali.
1: Res je.

0: tudi Boyzone v ritmu pozitive. 15 do 5, dobrih 15 lahko rečemo. In zdaj sem se spomnila zabave, ne? Pravzaprav je bilo kar noro praznovanje. Ampak najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem prašala, ne, če lahko pridajo še kolegice z menoj, pa je rekel gostitelj, lahko sam, da ne bo potem na koncu preveč ljudi. Ne?
1: To je pa kar nevarno, ker po robu hodi. Ne?
0: Ja, ker nas je bilo na koncu res skoraj preveč, ampak še dobro, da je bil prostor res orn pripravljen.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Naj, je rano za tak.
0: Tako rečemo, in zdaj sem se spomnila zabave, ne? Pravzaprav je bilo kar noro praznovanje. Ampak najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem prašala, ne, če lahko pridajo še kolegice z menoj, pa je rekel gostitelj, lahko sam, da ne bo potem na koncu preveč ljudi. Ne?
1: To je pa kar nevarno, ker po robu hodi. Ne?
0: Ja, ker nas je bilo na koncu res skoraj preveč, ampak še dobro, da je bil prostor res orn pripravljen.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.

0: Dnevov, porok in veselic, do koncertov, festivalov, sejmov, pa tudi poslovnih dogodkov.
1: Ja, pa še različne rešitve imajo za prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja pa tudi skladišne šotore in celo hale.
0: Da, skratka, ko se seznam gostov nenadoma podaljša, je fajn, ne, da se prostor ne konča tam, kjer se začne panika. Ne?
1: Jutri panike glede prostora in strehe zagotovo ne bo. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu bo pod streho.
0: Tako, ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa izbor za naj dirndl in naj lederhozen.
1: In najboljše pri vsem tem je, da je vstop prost. Vse skupaj pa ob vsakem vremenu pod šotorom Petre.
0: Ja, tako da jutri velja samo eno pravilo. Čim več ljudi, tem boljše bo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij najdete na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tako, z mislimi smo že vsi jutri v Žalcu, ne? Kam pa svoje misli usmerja George iz Beatlov? I got my mind set, I got my mind set. Ja, na vse nas, ne? I got my mind set on you, poje George Harrison, še pred peto, pa z nami tudi Davor Adolfi in Lutriša McNeil, da ostanemo na najvišji vibraciji. Yes.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopnice eventim.si in Petrol.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev. Po izbruhu ognjenika na Krakatau nastala dva nova otoka. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau sta se po njegovem silovitem septembrskem izbruhu pojavila dva nova otoka, je danes sporočila Indonezijska agencija za spremljanje ognjenikov. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa še nimajo vseh odgovorov glede njunega nastanka. Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je danes povedal evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen. Dodal je, da se o tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. V Bruslju so ob tem zavrnili grožnje ZDA s prepovedjo izvoza dizla. Obnova območij uničenih konfliktov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah presega zmogljivosti države, je danes opozoril libanonski premier Nawaf Salam. Med obiskom razdejanega juga Libanona je mednarodno skupnost pozval k zagotovitvi potrebnih sredstev za obnovo. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
12: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
13: Gremo na ceste. Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji so sicer tisti standardni na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa kar nekaj zastoje tudi na ljubljanski obvoznici. Na južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. Radar je bil opažen v Debru, zelo možno, da je še tam na avtobusni postaji v smeri Laškega pa meri. Če srečate radar ali opazite zastoj, sporočite to na brezplačno 08013-02.
14: Bodimo varni!
13: In tudi v Novem mestu jih je 6:05. Vedno je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, rok reže Nuša Rojs.
15: Res je.
13: In moja malenkost Luka Žerjav. Dober je štartov ta del leta, ne, Nuša? Nuša, ne vem, zdaj, ti hodiš s potovalko v službo, a imaš tam pisarni kako garderobo, kjer je to vse skrito. A nisi zdaj vsak uro drugače
15: oblečena? Jaz se ne vem, kako se naj oblečem. Zjutraj jakna, vmes kratki rokavi, pol me malo zahladi, pa jopa, popoldne sončna očala dam gor, zvečer se bogrijem že z odejo. Mislim, jesen ima očitno rada več plasnost, ampak pustimo outfite. Petek je in pred nami je vikend, čas, ko budilka ni glavni šef našega življenja in jutri, če želim, sem lahko samo v pijami ves dan.
13: Ja, no. Ja, če imaš, seveda, razen če imaš otroke, psa ali pa kako drugo biti, ki se s tem ne strinja.
15: Ja, potem pa veliko sreče čez vikend.

0: Ja, dobrih, oziroma kar točno 15 čez 5 je v ritmu pozitive. Ja. In, veš kaj, Nuša, za me je dober poslovni dogodek tisti, kjer po 15 minutah pozabiš, da si v bistvu sploh prišel službeno.
1: Torej, se pravi, čim manj tega PowerPointa in besedičenja in predstavitev in čim več dobre družbe in zabave.
0: Točno to. Ja. Ampak zato pa rabiš prostor, ne? In to tak prostor, kjer se ljudje dejansko počutijo fajn.
2: Ja. Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Pa in ravno za takšne zgodbe že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Poslovni dogodki, sejmi, VIP prireditve, pa seveda tudi poroke, pa veselice, pa koncerti, pa festivali, pa še bi lahko načel.
1: Ja, res je, priznam, njihova ponudba je res bogata, prireditveni šotori, pagode, paviljoni, vento šotori, tudi skladišne šotore imajo in hale za podjetja, vse na enem mestu.
0: Tako da, skratka, ustvarijo enkrat prostor za poslovne partnerje, drugič pa za nekaj tisoč ljudi na festivalu.
1: Ja.
0: In po več kot 35 letih izkušenj imajo pa za sabo res ogromno različnih projektov in to tako doma kot v tujini. Ne?
1: Ja, en tak projekt, ki se ga zelo veselim, se bo zgodil jutri. Pod njihovo streho bo vse prej kot poslovno, ker bomo skupaj praznovali jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Ja, vsega bo hmeljarski likov, potem pa otvorite ob 7. in seveda do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: To bo super veselica, pa še izbor za naj dirndl in naj lederhozen se bo zgodil, vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Ja, jutri, če si že prej omenjala, ne, PowerPoint odpade.
1: Ja.
0: Edini ta slajd, ne, ki ga rabimo, bo verjetno en list in tist, da prav po plesišču.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: se tiče spet v ritmu pozitive, Slavko Ivančič je bil z nami s pesmijo Drugačen. Vsekakor pa je od ostalih predsednikov drugačen tudi Borut Pahor, ki je očitno tudi po predsedniškem mandatu ostaja človek, ki zna pritegniti pozornost. Ker kaj sem jaz zdaj videla na Instagramu, ne? Kaj je on objavil?
1: Kaj na štengah, kaj leži? A ima pa mogoče spet kako novo svileno pižamo?
0: Ne. Tokrat je fotkan to, kot pravi James Bond, v klasični, elegantni črni moški obleki z mašličem. No, na fotki pa ni sam, ne? To je ravno najbolj zanimivo. Objema misico Hano Cloud, ki je prav tako v elegantni rdeči dolgi obleki, ampak na fotki pozirata skupaj tako tesno objeta, da zgleda, kot da se bosta vsaki čas poljubila ali pa sta se mogoče že. To je tak skoraj lice na lice, vroče.
1: Ja, bi rekel, da je Borut našel zelo udoben položaj, ne? Če sem čisto iskren, gledam, kaj pokaži to fotko, no, da vidim.
0: A, vidiš. Zelo tesno skupaj. Ne
1: bi se branil biti na njegovem mestu. Ampak če bi se pa malo pohecal, ne, pa bi lahko rekel, da če bi mu pa slučajno kaj več uspelo, bi bilo pa do jutra verjetno vsega konec.
0: Luka, ti si malo žleht. Jutro danes igrajo pravi Vesna Pisarovič, ki prihaja v nadaljevanju. Tudi Roy Orbison prihaja in Rosaline, same uspešnice v ritmu pozitive še pred pol šesto.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so ob prvi premieri nove sezone podelili večerovo nagrado za izstopajoče igralske dosežke v pretekli sezoni. Za sezono 2025-26 jo je prejel Urban Kuntarič, in sicer za vloge v prizoritvah Zvezde gledamo, da ne bi videli sveta, Hlapci, dokumentarec za prihodnost in Na klancu. Žirija je izpostavila njegov premišljen, poglobljen in izrazit igralski prispevek. Kuntarič je član ansambla SRG Celje od leta 2009, v tem času pa je nastopil več kot 20 produkcijah.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ok, trenutno na Ptuju 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Žalec in Šmarje pri Jelšah 22, Velenje, Novo mesto, Šoštanj in Metlika pa 21. Sončno vreme bo z nami tudi prvi oktobrski vikend, torej jutri bo zjutraj še sicer sveže, okrog 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 22, na obali do 24 in nedelja bo podobna, tako da jo lahko preživimo na sončku in naberemo še vitamina D.
0: Rana glasba 80-ih. Samo.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste. Dobre novice prihaja z cest našega območja. V prometu trenutno ni večjih posebnosti, tudi o radarjih ne poročate in naj tako ostane še naprej. Če pa bi opazili kakšno nesrečo, zastoj ali radar, nam to lahko vedno sporočite na našo 08013-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni. Športnih 30.
4: Rezultati.
3: Tekme.
4: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
4: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
4: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
5: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In ko se gre za zabavo, ne, me malo zaskrbi, ko nekdo reče, ah, pa saj ne rabimo veliko prostora.
2: Ne. Po pa pride muzika, točno pa pride to. Prijatelji, pa družina, tako. Pa prijatelji od prijateljev, ja. Pa sosedi, pa polka naenkrat nimaš kam več stopiti.
5: Kaj še le, da bi zaplesali?
2: Ja, recimo. To.
6: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
2: In zato Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od zasebnih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov in tudi ostalih poslovnih dogodkov.
5: Ja, ker prostor pa res mora biti za ples. Imajo pa poleg prireditvenih šotorov tudi pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi skladiščne šotore in hale tudi za vsa podjetja. Skratka, prostor za res različne zgodbe.
2: No in ena taka velika zgodba namreč nas čaka pa že jutri.
5: Ja.
2: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri fontani piv v Žalcu.
5: Tako, jaz že komaj čakam, da oblečem dirln. Ob 5 meljarski likov s povorko, ob 7 otvoritev, potem pa Modrijani z Vita Feltna in izbor za naj dirdl in naj lederhozen. Tako,
2: se bomo jutri naučili, točno tako se reče. Ja, vsi ste vabljeni, vstop je prost, vreme pa tokrat nima nobene besede
5: zave. Tako, ker jutri velja samo eno, naj bo prostora za dobro voljo in čim manj prostora med nami in ples.
2: Ja.
6: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Toto Cutugno, v ritmu pozitive dobrih 20 je do 6. Astrologi pa pravijo, da oktober ne bo ravno mesec, ko bi življenje mirno sedelo na kavču in pilo čajček. Ne?
1: Ne.
0: V spredju bodo odnosi, stare zgodbe, čustva in tudi vprašanje, kaj si sploh zares želimo. Ovni, dvojčki, levi, strelci in vodnari,
1: pa
0: vam pa bo ta mesec sicer malo bolj naklonjen kot ostali.
1: O, super, no zame, ker sem dvojček, kaj pa super, ostali, ja. Ne? Kaj, oni pa se lahko kar vrnejo oktober, zahtevajo november.
0: Ja, ne, sem malo bolj previdni, pa moramo biti pri odločitvah. Še posebej biki, levi, škorpioni in vodnari.
1: Okay.
0: Astrologi pravijo, da naj v prvem delu meseca ne silijo z glavo skozi zid. Mm-hmm. In zdaj še več zanimivo, na nebo, ne? Jutri se začne retrogradna Venera, zato astrologi svetujejo, da pri odnosih in denarju ne delamo vsega na prvo žogo. Danes pa je Merkur v napetosti z Marsom in Plutonom, zato lahko pride do tega, da smo danes ljudje hitreje razdražljivi in besede malo bolj ostre.
1: Ja, se pravi, zanimivo, če vam danes partnerka napiše na kratko v redu,
0: ja.
1: Nič ne odgovarjati, nič ne sprašati, telefon kar odložite, to je za vaše dobro. Ne?
0: Ja, drugače pa je astrološki nasvet za nocoj dejansko precej preprost. En mirnejši večer, en sprehod, malo manj prerekanja. Pri sporočilih pa res dvakrat preberimo, preden pritisnemo pošli.
1: Jaz pa mislim, da je bilo verjetno najbolj simpel, da damo pa te telefone na stran,
0: ja.
1: Glavo na off, pa samo smo, pa da imamo.

0: Voli mi, postojim pred šesto, zapoje še odlični Petar Grašo. Da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive.
1: Radio Celje.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.

Atlantsk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Osmrtnica. V 86. letu je umrla Ana Korošec, upokojenka Cinkarne Celje iz ulice Frankoloških žrtev 15 Celje. Pogreb bo v ponedeljek 5. oktobra ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v Domboskovem centru Celje. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 4. V 86. letu je umrla Ana Korošec, upokojenka Cinkarne Celje iz ulice Frankoloških žrtev 15 Celje. Pogreb bo v ponedeljek 5. oktobra ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v Domboskovem centru Celje. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 4.

0: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. V Celju vreže predvolilno kampanjo. Govorice in očitki že letijo na različne strani. Med drugim krožijo tudi govorice, da Bojan Šrot, ki se omenja kot najresnejši konkurent sedanjemu županu Matiji Kovaču, ne bo kandidiral, ker naj bi mu ankete kazale slab rezultat. Šrot odgovarja, da bo na prihajajočih volitvah zagotovo kandidiral. S tem je ovrgel nekatere neuradne navedbe, ki krožijo po Celju. Toda Šrot in Kovač nista edina, ki sta napovedala svoji kandidaturi. Tu so še Tomaž Kranc, Darko Radikovič in Roman Omerzu. Nekateri Celjani bi med kandidati radi videli tudi Marijano Kolenko. Se bo podala v boj za županski stol? Kot pravi, so v stranki SD nekateri člani podali kandidaturo za njo, a Marijana Kolenko se ji je odpovedala. Celjskega župana Matijo Kovača pri kandidaturi podpirajo Celjska neodvisna lista, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Kot je napovedal, želi nadaljevati projekte prvega mandata, med prednostmi pa izpostavlja stanovanja, mobilnost, izobraževanje in gospodarski razvoj. Za prihodnji mandat skupaj s podporniki načrtuje 43 projektov. Med njimi so
2: prizidava osnovne šole Glazija, dokončanje gradnje novega vrtca Čiračara, v Novi vasi gradnja nekaj več kot 200 novih javnih najemnih stanovanj, gradnjo novih oskrbovanih stanovanj, prvo fazo gradnje potniškega centra Celje, ki bo predstavljala večjo garažno hišo na območju ob železniški postaji ter avtobusno postajo, ureditev mestnega parka Golovec, obnovo celjskega mestnega parka z navezavo tudi na Herkulov tempelj, prenovo Prešernove ulice, kateri pristopamo s koncem letošnjega leta, dograditev kanalizacij v aglomeraciji Celje.
1: Pomemben projekt je po Kovačevih besedah občinski prostorski načrt, ki je po poplavah 2023 v zaključni fazi. Občina trenutno čaka na zadnja mnenja Direkcije za vode in Ministrstva za kmetijstvo. Če bodo pozitivna, bi lahko prostorski načrt predložili mestnemu svetu v potrditev. Na okrajnem sodišču v Žalcu se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje eni izmed dveh medicinskih sester, ki sta obtoženi nevestnega dela v službi. Gre za medicinsko sestro povezano z medijsko odmevnim primerom zamenjave pacijentov na celjski urgenci septembra 2022. Medicinska sestra, ki je tedaj kot študentka delala v sevniškem zdravstvenem domu, krivde na predobravnavnem naroku za očitke iz obtožnega akta ni priznala. Zagovornik medicinske sestre Boštjan Podgoršek je na naroku vložil ugovor pravne narave, saj po njegovih besedah obdolžena v času dogodka ni bila javna uslužbenka, ampak je delo opravljala prek študentskega servisa. Medtem okrajna državna tožilka Davorina Hovnik meni, da ugovor ni utemeljen.
3: Obstajali so elementi delovnega razmerja, obdolžena je v tistem času opravljala delo kot medicinska sestra spremljevalka v reševalnem vozilu, zato seveda štejemo, da je bila javna uslužbenka oziroma smiselno, da je bila kot zaposlena.
1: Narok za soobtoženo medicinsko sestro iz celjske bolnišnice bo 16. oktobra. Spomnimo, do zamenjave identitete dveh pacijentov je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali. V nadaljevanju oddaje spomnim, kaj glede informacij, da naj bi steklarna Rogaška zaprla obrat v Kozjem, odgovarjajo v skupini Fiskars, ki je lastnica steklarne, in kaj predstečaj hrvaškega trgovca Studenac pomeni za šentjursko kejo. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Po neuradnih informacijah, ki krožijo po družbenih omrežjih, naj bi steklarna Rogaška zaprla svoj obrat v Kozjem, v katerem izdeluje embalažo. Zaposlene naj bi v podjetju že seznanili, da je predvideno zaprtje celotnega obrata, a drugih podrobnosti jim niso povedali. V skupini Fiskars, ki je lastnica steklarne Rogaška, pravijo, da v steklarni res načrtujejo spremembe poslovanja, ki bi lahko vplivale na največ 70 zaposlenih. Končne odločitve o zaprtju obrata za zdaj še niso sprejeli, saj posvetovalni proces še traja. Hrvaški trgovec Studenac, ki je leta 2024 prevzel šentjursko trgovsko verigo Keja, je zaradi finančnih težav vložil predlog za začetek predstečajnega postopka. Bodo težave Studenca vplivale tudi na poslovalnice trgovin Keja? V Studencu so pojasnili, da so se za ta korak odločili zaradi težav pri izpolnjevanju obveznosti in neuspešnega dogovora o podaljšanju kreditnih aranžmajev. Konec lanskega leta je imel Studenac skoraj 450 milijonov evrov dolga do bank. Povečale so se tudi njegove obveznosti do dobaviteljev. Kot so poudarili, želijo s predstečajnim postopkom zagotoviti finančno stabilnost in dolgoročno vzdržnost poslovanja. Pripravljajo načrt prestrukturiranja, poslovanje pa se nadaljuje. V Šentjurski Keji poudarjajo, da je podjetje samostojna pravna oseba s sedežem v Sloveniji. Z dobavitelji imajo sklenjene lastne pogodbe in so z njimi v neposrednem stiku. Kot pravijo, oskrba njihovih trgovin z blagom poteka brezmoten. Keja zaposluje okoli 300 ljudi. So se pa v Šentjurju razveselili novega prizidka k domu starejših, v katerem bo prostora za 24 stanovalcev. Stroški gradnje prizidka so znašali približno 2,8 milijona evrov. Denar sta prispevali država in Evropska unija. Občina Šentjur je zagotovila zemljišče in denar za opremo prizidka. V prizidku je zaživel center dolgotrajne oskrbe, v katerem bodo lahko zagotovili kakovostno, varno in dostojno bivanje stanovalcem v enoposteljnih sobah. Obeta se 12 novih zaposlitev, sicer je v domu starejših Šentjur približno 120 zaposlenih. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
5: Dve slovenski na en mah.
6: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah, Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel, Dej me poglej, napoveduje prvi album Akt.
7: Čau, Simon, tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slobo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Se vam je že zgodilo, da ste se usedli za mizo z namenom, da boste naredili domačo nalogo, potem pa ste najprej pogledali telefon. Samo za trenutek. Preverite sporočilo, pogledate Instagram ali TikTok, odgovorite prijatelju in se vrnete k tej nalogi. Potem pa se spomnite, da ste želeli še nekaj preveriti na spletu. In čez nekaj minut ugotovite, da domače naloge pravzaprav še niste niti začeli. Danes je našo pozornost zelo enostavno prekiniti. Telefon imamo ves čas pri sebi, obvestilo, sporočilo ali nov video posnetek se pojavi skoraj vsak trenutek. In ker je vsebina kratka in hitro dostopna, se hitro navadimo, da se mora ves čas nekaj dogajati. To pa postane težava takrat, ko moramo početi nekaj, kar zahteva daljšo zbranost. Predstavljajte si učenca, ki se mora naučiti 10 strani zgodovine. Odpre učbenik in začne brati. Čez 2 minuti zasliši zvok telefona. Pogleda, kdo mu je pisal, odgovori, nato še malo preveri družbena omrežja in se vrne k učenju. Ko ponovno pogleda učbenik, mora najprej ugotoviti, pri katerem delu je ostal. Če se to ponovi 10-krat, se veliko časa izgubi samo s ponovnim vračanjem k nalogi. In tukaj pride na vrsto še multitasking oziroma opravljanje več stvari hkrati. Morda se nam zdi, da lahko poslušamo glasbo, pišemo domačo nalogo, odgovarjamo na sporočila in ob tem še spremljamo, kaj se dogaja na telefonu. V resnici pa pozornost ves čas prestavljamo z ene stvari na drugo. Podobno je tudi pri pouku. Učitelj razlaga novo snov, učenec pa pod mizo preverja telefon. Čeprav morda misli, da posluša, lahko zamudi pomembno razlago. Potem doma snovi ne razume, zato potrebuje še več časa za učenje. In tako se začne začaran krog. Manj pozornosti pri pouku pomeni več dela doma. Več dela doma pomeni več utrujenosti. Ko smo utrujeni, pa se še težje zberemo. Kaj lahko naredimo? Za začetek zelo preprosto. Ko se učimo, odstranimo telefon. Ne samo, da ga obrnemo zaslonom navzdol. Dajmo ga v torbo, drug prostor ali vsaj izklopimo obvestila. Nato si določimo eno konkretno nalogo. Namesto danes se moram učiti zgodovino, si recimo rečemo. V naslednjih 25 minutah bom predelal 3 strani in si zapisal 5 pomembnih podatkov. Tako točno vemo, kaj moramo narediti. In ko je teh 25 minut mimo, si lahko vzamemo nekaj minut odmora. V drugem delu oddaje pa še o tem, kako lahko svojo koncentracijo treniramo, zakaj je pomemben spanec in zakaj je včasih bolje narediti manj, ampak zares zbrano.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o koncentraciji in o tem, zakaj se danes tako hitro pustimo zmotiti. Če želimo izboljšati svojo zbranost, lahko začnemo z zelo majhnimi spremembami. Recimo, da se moramo učiti za matematiko. Namesto, da 2 uri sedimo za mizo in vsakih 5 minut pogledamo telefon, si nastavimo 25 minut. V tem času rešujemo samo matematične naloge. Telefon je v drugem prostoru, ko čas mine, naredimo kratek odmor. Pomaga pa tudi, da si stvari pripravimo vnaprej. Če moramo napisati nekaj bolj zahtevnega, si ne rečemo, danes bom naredil vse. To je precej velik cilj. Lahko ga razdelimo. Najprej poiščemo informacije, nato naredimo načrt, potem napišemo uvod in tako naprej. Ko nalogo razdelimo na manjše dele, je tudi začetek lažji. Pomembno pa je še nekaj, kar pogosto zanemarimo. Spanec. Če gremo spat o polnoči, ker smo do poznega večera gledali video posnetke ali igrali igrice, moramo naslednje jutro vseeno vstati za šolo. Takrat je precej težje slediti pouku. Pri prvi uri morda še nekako gre, pri četrti ali peti uri pa ugotovimo, da sploh ne vemo, kaj učitelj razlaga. Zato lahko že to, da telefon zvečer pustimo nekoliko dlje od postelje, naredi ogromno razliko. Tudi gibanje pomaga pri tem, da za nekaj časa prekinemo sedenje in gledanje v zaslon. Ni treba narediti zahtevnega treninga. Tudi sprehod do trgovine, nekaj časa na svežem zraku ali šport s prijatelji je lahko dovolj, da se malo razgibamo in odmaknemo od telefona. In koncentracijo lahko tudi vadimo. Če smo navajeni, da vsakih 5 minut preverimo telefon, ne bomo takoj zdržali 1 uro brez njega. Začnemo lahko z 10 minutami. 10 minut beremo knjigo brez telefona. Naslednjič 15, potem 20. S časoma ugotovimo, da lahko zdržimo veliko dlje, ne da bi vsaki 2 minuti potrebovali nekaj novega. Pri vsem tem pa telefon ni naš sovražnik. Z njim se učimo, komuniciramo, iščemo informacije in se zabavamo. Težava nastane, ko ga preverjamo avtomatsko tudi takrat, ko ga sploh ne potrebujemo. Morda se lahko zato naslednjič, ko posežemo po telefonu brez pravega razloga, ustavimo in se vprašamo, zakaj sem ga zdaj sploh vzel v roke. Če nimamo dobrega odgovora, ga lahko preprosto odložimo. Naša pozornost je namreč omejena. Če jo ves čas razdeljujemo med telefonom, šolo, sporočili, videoposnetki in še 10 drugimi stvarmi, nam zmanjka časa za tisto, kar je v določenem trenutku zares pomembno. Zato ne gre za to, da bi morali živeti brez tehnologije. Gre za to, da se znamo sami odločiti, kdaj bomo pozorni na telefon in kdaj na svoje življenje brez njega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kje je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.